La Resistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caf, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Cris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bono espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixo os bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva a esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano Bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. E o teu rexeitamento te están a aceptar que me amas, o que me aniquila. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos, xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos. Mais forte.
2: Frederick Finch?
1: Recoñece o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Alguna petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? Au! Santo ceo bendito! Estamos vivos de milagre.
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch, pianista e romántico compulsivo para servila. E vostede,
2: Moi astuto, Finch, moi astuto.
1: Sí, debería recoñecela, señorita. Desculpe a miña confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: Non.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. ¿Cómo dixo que se chamaba?
2: Non yo dixe, monsieur.
1: ¿Non?
2: Non, escoite. Escoite atentamente porque non yo volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: Non, berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa lo expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mas por fortuna non cortou demais e cada cousa se...
2: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen. Unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ou lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. Ese para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi.
1: ¿Eh?
2: Pois faise, pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
1: ¡Señorita, cuidado!
2: ¡Ah!
1: ¿Señorita? ¡Acorde! ¿Señorita? No puede ser. No puede ser. Está...
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado!
2: Ah!
1: Señorita? Acorde! Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña Lady, tan dedutiva como sempre.
5: Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, experta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
5: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
5: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
2: Tan longe? Por que?
5: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
5: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
5: Pois todo vai ben, miña Lady. Moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
5: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba dormindo nas cortes do xato xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes! ¡Feo santo!
5: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
5: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan, tan, tan servil. Pobriño.
5: Unións a resistance.
2: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
5: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes e foi entón...
2: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus!
5: As túas primeiras plantas, máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus aposentos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
5: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás incendiaron o noso xatou!
5: E mataron de forma involuntaria a tizón.
2: ¡E mataron a tizón! ¡Bárbaros, bárbaros!
5: No, miña Lady, son todos moi guiadiños, cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
5: Acougue, miña Lady, non convén que se altere, e menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus, Voskhorovsky-Gagarin, espertou inesperadamente do coma Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Tretolos, ¿podedes poñer os malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Ei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gaio. Teño que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama o comandante, mama. Teño que contestar. ¡Hey, Gila! Ya, ya, ya, el comandante. ¡Os triplicado! Ya, ya, el comandante. ¡Hey, Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Hey, Gila!
2: Elga. Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería dicirote un nome eternamente sen deixar de emocionarme cada una das veces. Elga, Elga. ¿Elga?
1: Bastán. Mama, mama. Colgóme, moi bárbara. Por triplicado. Te dimo agora. Pero... Que pode negarlle nada. Así non se pode traballar. Vigila.
2: Elga, Elga, Elga.
1: Basta.
3: Seil.
2: Elga. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti.
1: Como volvas chamar a rincarecha lingua coas miñas propias mans. Bastardo noxento.
2: Froilán Elga. É unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Dovil non sucedeu, non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Si, sí, Rula, todo foi como un soño. Pero recorda como amor por ti,
1: Vigila!
2: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín,
1: Que?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: Que?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que era un nazi asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and bastard! Que plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico e eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso?

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, La Maison de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora tes que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Camila.
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos e non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Anís, cuido que unha copiña non me viría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu.
4: Oui, c'est moi.
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol desperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra ronda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, Fringe, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
3: Víqueme agora mesmo, Fringe.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, abonda, Messi, eh?
1: Desculpe, foise-me a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabal.

0: cortos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
0: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
0: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
0: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
2: Oui, c'est moi?
0: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde!
1: Saúde! Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito, trabucome.
0: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen, maldito, maldito, 100,000 veces maldito. Madame Lulu?
2: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
0: Os asentes, Frederic. Teñen que beberse en número impar, do contrario estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía. Perdoe. Saúde.
0: Vostede un canto a inocencia, Frederic. Podo chamar de Frederic.
1: Bueno, vostede sabe todo de min, pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
0: Os nomes non significan nada, Messie. Saúde.
1: Sei que sexa o alcohol quen fala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
0: Eu? Non me paga rir. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
0: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
0: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede non o sinte?
0: Eu... Oh, Frederic.
1: Elga.
0: Elga? Imbécil.
1: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
0: E vostede desprezable, Messie.
1: Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Peirao de Dovil. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosións venen de Fiofilsumeg. Que rayo celebrarán hoxe?
1: En que mundo viven, Xie? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Asiña conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Un a un e despois...
0: Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Ustede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora, si vous plaît.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volví saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messie!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messie.
0: Se me lla que ven para aquí.
1: Sí, Messie. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da Resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que a chamara e lle contara...
1: Sí.
0: Non.
1: A súa candidez parte meu corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede e mais eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: Maldito destino.
1: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: Moi felices.
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Elga? Ai!
1: E vostede despreciable, Messie.
0: ¡Ay!
1: ¡Ay, Oben! ¡Ahora de venganza! ¡Llegó!

0: Fräulein Helga, Arda Troja, non è?
1: Ja, Herr Kommandant, Arda Troja.
0: Cegar in cer! Fräulein Helga!
1: Herr Kommandant!
0: A miña parabellum pistole!
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant. Frédéric. Frédéric, bonito, Frédéric.
2: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
3: Pero, o amor verdadeiro? Au, por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali.
2: Puta.
3: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant. Disparre, disparre.
0: Ein Moment.
2: Richthofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos Voskhorovsky Gagarin.
0: De parte de quen?
2: Como a solución final, mala besta.

Eu xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes. Eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas, cando Dios procuraba compañía. Eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba, cando o silenzo chamaba polas verbas. Eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca, cando a lúa namoraba soutas cumes. Eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Amemos. O tempo que turra de nós e que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo. Para o froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque é breve e ao tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan ao bicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos. Inda que a espranza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas de campos sen aire e corazóns parados. Acabades de escoitar o poema Amemos, de Carlos Casares, que é o escritor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2017. Don Carlos Casares Mouriño naceu en Xinzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa, con relatos, novelas, contos para nenos, todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou en numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas, polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de Recendo, para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor e dinamizador da cultura galega, que, como non, tamén foi poeta.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

luz mollada chegaba lle do mar, que claro o tempo pra ollala na praia con presencia de cousa, que sinxelo serán para beixala no pelo con caricia animal e pura. Luz mollada dos seus ollos levaba o mar. Acabades de escoitar o poema titulado Luz mollada, de Álvaro Cunqueiro, extraído do seu primeiro poemario publicado no ano 1932, titulado Mar ao Norte.

0: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que va a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
1: Ana é autora, entre outros, do libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. É colaboradora habitual de varios medios de comunicación, onde trata temas relacionados co desenvolvemento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boas, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
2: Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que o meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, a un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde por as redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que tener en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo da nosa, de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti o faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por supuesto que sí. Eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente, temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables desde un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículo, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas nel mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
1: Bueno, moitísimas, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.
1: Ata a próxima.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia, vai da man da saúde física, unha non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental e o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Remato mes de abril na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Xoneira, Fisterra, nunha mesma situación meteorolóxica, co ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas hoxe en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 19 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Galicia remata o mes de abril nunha mesma situación sinóptica, con aire frío en altura, entre altas e baixas presións. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado, con algunha chuvia intermitente en zonas do interior, sen descartar tamén chuvia feble na franxa atlántica. Pola tarde, alternancia nubes e claros, con nubes de evolución que novamente deixarán chubascos de tipo trevoento en zonas do interior, sobre todo en áreas de montaña da provincia de Lugo. Sen descartar tamén estes chubascos no leste nas montañas de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. En xeral estaremos entre os 15 e os 20 graus, puntualmente por riba dos 20 graus nalgúnas zonas do litoral e zonas tamén do interior, sobre todo no Miño de Ourense. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vegetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou aló polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de todo da ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas nese ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.

0: Hola, moi buenas, son Novel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: За да не пропуснеш нито едно изпълнение на моят отбор, последвай канала на Гласът на България в YouTube, като натиснеш ето тук.
1: Bien, alguien quizás sepa lo que decía aquí al final. Pero bueno, después de escuchar esta magnífica versión tan diferente de la original, escucharemos a Salif Keita, que nos canta otra diferencia, la diferencia que a él le ha supuesto ser albino en un país negro.

O Mediterráneo converteuse nun cemiterio de migrantes. Os emigrantes teñen nomes e apelidos. Teñen o dereito de vivir en paz e de aspirar a un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radiofusión, Rede Galega da Radio Local.

Hola familia, sed benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo, a número 429. Como ben puidestes comprobar, iniciamos esta edición coa música do Zeca Afonso, este Grándula Vila Morena, que é o tema principal daquel 25 de abril de 1974 que trouxo a democracia a Portugal. E antes de continuar con máis temas musicais, como sempre, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do Grandes Voces do Noso Mundo e tamén dun servidor que ambos fala, como sempre, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos, facémolo co novo tema, de Baiuca, que está acompañado de Mondra, Mazarocas.

Baiuca e Mondra a soar no programa máis internacional da nosa música. E continuamos con máis temas musicais e facémolo a ritmo de Kidomba. Daddy Killa, Lévame.

Levame era o tema que nos interpretaba Daddy Killa. E regresamos a terras galegas para ouvir unha música ben linda que nos trae Luar na Lubre. Canto de andar.

Canto de andar era o tema que nos interpretaban Luar na Lubre. É dun clásico a unha novidade musical. Imos a ouvir a Nuno Ribeiro con Soraya Ramos e este tema que nos interpretan que leva por título Fuxo contigo. Adiante con eles.

0: levamos 72 horas do San Pedro aquí en Muros. Comezaron as festas o luns, hoxe están a piques de rematar.
1: A ver, hoxe que salimos ou que... Xa sei que, mira, eu non sei ningún nombre do día.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Bos días e benvidos a un programa máis de Radio Parafuso. Hoxe 26 de abril, son as 12 da mañá. Temos un programa moi interesante por diante, como sempre. Pero antes de desvelar o tema do programa, vou presentar os colaboradores. Bos días a la triste.
1: Hola, bos días, que tal todos e todas?
0: Moi ben, bos días Marcos Obregón.
2: Bos días.
0: Bos días Ferralleiro.
3: Moi buenos días, hoy para ir acorde con el tema del programa soy un poco como Marco, el pobre niño que iba con el mono viajando por el mundo buscando a su madre.
0: Ah, bueno, eso porque, porque era unha persoa, bueno, non dixen o tema do programa, pero vou dicir o tema do programa de hoxe, imos falar sobre a xuventude e tamén, como sempre, tocar un pouco o tema da saúde mental, xuventude e saúde mental. ¿Cuál es el motivo de escoger a Marco?
3: Hombre, el pobre niño tenía que tener una salud mental pésima, porque el pobre lo dejaron abandonar en su casa, verdad, se pone a recorrer el mundo.
0: Sí,
3: verdad.
0: Sí, cuando falta Ana y verdad, pues verdad, afecta mucho, sí.
2: Y no es también por velo, porque marcó bastante, Marco. Ver un chico tan desamparado, ¿no? Fue algo traumático para nuestra juventud.
0: Sí,
3: pues yo
0: sí,
3: tuve
0: sí.
3: Otra cosa mucho más traumática cuando era pequeño, cuando veía los dibujos animados de David el Gnomo.
0: Sí, ¿por qué? Los de David el Gnomo no eran traumáticos.
3: Pero al final, yo creo que es el peor final que he visto.
2: Hostia, no,
0: ah,
2: no me acuerdo
0: qué pasó.
3: Que al final, como el David y la mujer y otro gnomo que era amigo de ellos, cumplían, no sé si eran 400 años, que era lo máximo que vivían, pues se despiden del zorro, que este era amigo del, y todos llorando y tal, se suben a, van ahí en medio de una pradera y de repente se transforman en árboles.
0: Ya, para un neno, sí.
3: Con 4 o 5 años, tú imagínate lo
0: claro,
3: que es.
0: Claro, sí, qué traumático.
2: Ostras, sí,
0: pues,
2: no sabía, pero pues bueno, es bonito también.
0: La miña generación está Bambi, que a Bambi os cazadores
2: también
0: mataban a Ana,
2: sí,
0: y que
2: sí,
0: también
2: sí
0: era una cosa que me lembro sí, como muy traumática. Y luego no biche de Candy Candy.
3: Yo la recuerdo, pero no era mi estilo.
0: O de Candy Candy era una novela, un dramón tremendo.
2: Oye, yo acabo de llegar de Leipzig y fuimos a hacer una movilidad con la Escuela Oficial de Idiomas de
0: Lengua. Bueno, y hemos decir que Leipzig está en Alemania.
2: Sí, exacto. Uh-huh. Y me sorprendió el tema de los cementerios, porque eran lugares con mucha naturaleza, un bosque para pasear, tranquilo, como mucho más sagrado, y sentí como una mayor aceptación de lo que es la muerte, el poder estar allí con los tuyos y hacer encomendarse a esos que han sido tu familia o tu gente.
0: Porque los cementerios
2: querida
0: estaban integrados en la ciudad,
2: sí,
0: ¿no?
2: Dentro de la ciudad y con espacios de naturaleza y en medio de un parque, pues
0: hay más
2: no había tanto nicho, sino era, digamos, a lo ancho. Y me pareció un sitio, un muy buen lugar, incluso había gente corriendo allí, me pareció muy chulo.
0: Hay más contacto con la muerte, ¿no? Un contacto más
2: bueno,
0: directo.
2: Me dio la sensación que era un lugar de paz y un lugar de tranquilidad y tal. Aquí lo tenemos medio escondido,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí,
2: no
0: sé. En Perillo hay un cementerio ahí que está quedando no medio das casas, un cementerio pequeñiño que cuando pasas co coche queda más dereita, pero ya no están así no medio das ciudades. ¿No?
1: Entonces ahí como que transmiten, ¿no? Que a normalidad dentro do ciclo da vida, que al final
2: claro,
1: acabamos
2: exacto
1: na morte,
2: sí,
1: como algo natural de ir a un cementerio,
2: sí,
1: a pasear, incluso bueno, con tranquilidade, aceptando, ¿no?
2: Sí,
1: ese momento de que ahí pues descansan,
2: como
1: descansan
2: de,
1: os
2: como,
1: corpos, ¿no?
2: Claro, que para un niño, pero claro, que
1: claro
2: se convirtieran en árboles los gnomos, que yo no lo recordaba, yo creo que lo has visto hace
1: pues
2: poco.
1: Pues forma parte del
2: Te estás
1: de
2: diciendo
1: vida, ¿no?
2: Que lo recuerdas de hace 5 años, pero yo creo que tú lo viste hace 2 semanas y querías contarlo porque te has quedado hecho polvo.
0: No,
1: claro,
0: a mí ya me contara, ¿eh? Sí, es verdad.
3: Lo que más me recuerdo es sobre todo cuando se despide del zorro y el zorro llorando.
0: Sí, bueno, que ya o imagínate ya o
1: de pues mira, forma parte da do ciclo da economía circular, ¿no? Al final acaba
2: lo del árbol.
1: O do árbol,
2: sí,
1: ¿no?
2: Que en realidad
1: que te convertes en un ser vivo también.
2: En parte, ¿no? Es así, porque en los cementerios que digo en Leipzig, pues lo de criar malvas es verdad, porque estaba lleno de las, había tumbas que estaban llenas de florecitas. Ajá. Luego os enseño fotos que hice, es muy bonito. Sí.
1: Sí, habrá moita xente que pense eso, ¿no? Que despois de morrer, pues que te podes convertir nunha planta ou nunha árbore.
2: Hoy hablamos de juventud.
1: Es otro tema. ¿Eh?
2: No. Bueno, quiero decir. Pues, tiene que haber más esperanza, ¿no?
1: Sí. Ahí está. A juventud que ven ahí pisando fuerte para que poder cambiar el mundo, ¿eh? Que las cosas melloren, ¿no?
0: Hoxe temos dúas convidadas que nos van falar sobre xuventude, que son dúas representantes das casas da mocidade de Oleiros, que asimos presentar en breve, pero que se chaman Kenia e Rocío. Pero antes de presentalas, a nosa compañeira, a La Triste, vai nos falar un pouco da reivindicación dos veciños da Laracha, porque queren instalar alí no entorno rural unha planta de biogás que perxudica o entorno natural e a veciñanza. Entón, a La Triste, que nos queres dicir sobre isto?
1: Pois moitas, primeiro, gracias por presentalo, porque a verdad que levamos desde o día 13 de abril, fai 13 días que se fixo o anuncio público no Diario Oficial de Galicia da intención esa de colocar unha macrogranxa de biogás ali nun entorno natural, que é onde empeza as cabeceiras do río Anllóns, en Soandres. Entonces estamos todos os veciños moi preocupados, decir que levamos estes días prácticamente sen dormir e sen comer, aprendendo a marchas forzadas, ¿no? Estamos facendo un máster, porque realmente, como digo eu, é unha crítica persoal miña, de que hasta que non che chega o problema a túa casa, se me permitir esa expresión, hasta que non chega a merda a túa casa, non eres consciente do problema que hai, non só aquí na Laracha, senón que investigando vin que hai 134 plataformas como que a que se constituiu agora cos veciños dali de Soandres para loitar contra isto. Non queremos que se instale desa maneira esa macrogranxa ali, vale? Ademais é un entorno natural e consideramos que este tense que planxexar de outra maneira. Non se pode permitir que nas zonas rurais e nos povos se instalen en toda España este tipo de macrogranxas, porque o que veñen é a esquilmar o territorio e destruir toda a vexetación e a fauna. O sea, imaginades o que é nas cabeceiras do río Anllóns, un río que desemboca en Ponte Ceso, que abarca as comarcas de Bergantiños, o sea, pasa por Laracha, Carballo, hasta Ponte Ceso, vale? Que afectará a toda a zona. E despois, incluso na miña nesa zona, moita xente que se veu despois da pandemia a zona rural, construíron as súas casas. Están empezando a súa vida, moita xente nova. Por eso aproveito tamén, porque como hoxe é un programa dedicado á xuventude, a falar diso. Toda esta xente nova está, vamos, preocupadísima, o sea, casi hipotecas, cos seus aforros que invertiron nese proxecto de vida, e agora estamos dicindo que isto perde todo o valor, teremos que marchar. Porque, bueno, eu teño a experiencia tamén en Xetafe de estar vivindo ali. Hai unha planta de biogás en Valdemín Gómez, a 22 km de distancia. Eu recordo o olor, o cheiro. Pero é que seguimos a falar do cheiro da contaminación de augas ali, en Soandres, nesa zona non chega auga municipal. Entonces, de onde van a coller os suministros de auga, electricidade, internet, a fibra? Nos, incluso agora, ali temos un problema que a veces estamos 10 días sin cobertura móvil, que nisiquera funciona o 112. O sea, hai unha explosión, imagina. É que é surrealista.
2: Os estudos sobre cáncer que habrá sempre son a posteriori, cando levan 20 anos ou 30 anos a planta. Nunca, no momento, sempre hai cáncer.
1: Ou problemas respiratorios. Eu tive moitos problemas respiratorios cando vivín en Xetafe, pero continuamente. Entonces, unha boa noticia que creo que eu quero destacar, porque como saliu publicado no DOGA, abriuse un plazo administrativo de 30 días hábiles para presentar alegacións. Co cal, hai moitos grupos que nos están axudando, desde, bueno, todos os grupos que vos podades imaginar, preocupados polo medio ambiente, e incluso tamén decirvos que tamén toda a corporación municipal, o pleno municipal enteiro, sin distinción de colores políticos, tamén están en contra da planta Cerceda, concellos de Cerceda, Culleredo. Pois isto pois é a empresa que presentou un proxecto.
2: Xa, pero aí terá a axuda, porque senón
1: claro, está claro que está a Consellería de Industria, de Medio Ambiente, Augas de Galicia, xa. A Xunta de Galicia, que terá tamén moito que decir ao respecto.
2: Xa.
1: Porque aí, a ver, unha cousa é a nivel local que pois que digan que nos apoian, non? Tanto a nivel político como social, nos opoñemos a que se poxa unha planta aí, pero quen realmente pode autorizar ou decir que non son as institucións que están por arriba. Porque se aquí nesta zona nos opoñemos, pero se por exemplo Carballo ou Órdenes ou Carral ou outro municipio limítrofe di pois aquí sí, pois é o mesmo problema, vale? Está pasando en outros concellos de España, que algún municipio di que non, e vai ao outro lado, o concello do lado. E iso é un conflicto, porque non é que se opoñan a xente a non o biogás, senón o modelo. Macroindustrias na zona rural. Eu, moitas veces, falando estes días con xente, pois chegamos a pensar, pero por que non as poñen nos polígonos onde están as empresas que producen esos residuos? Que é verdad. A industria alimentaria, por exemplo, produce moitísimo residuos industriais. E iso hai que darlle, ver, mirar por ele e darlle unha viabilidade para que iso non contamine. Pois poñer unha planta de biogás por polígono onde hai esa cantidad de residuos e forma parte dun ciclo realmente sostenible, non? É xusto nesa economía circular, porque produciría enerxía para as súas propias plantas de produción. Eso sería o sentido, pero non aproveitarse do diñeiro que vende Europa por medio, ¿no? Eso. Eu non sei se me deixades un minutiño máis, e leo unha cousa que escribín polo total rechazo que decían tanto político e social na planta de biogás da Laracha. Eu escribín o seguinte: que isto realmente é un problema nacional ao que debemos de dar solución, porque o modelo das plantas actuais, das macroplantas de biogás, está a sacrificar a vida dos povos do rural de España, e sería urxente un cambio legislativo, non sei a que nivel, se autonómico, estatal ou incluso tamén no local, ou mellor nos municipios tamén poden facer algo. Entonces, para que non nos esquilmen eses territorios naturais nos que vivimos. Así, nunca conseguiremos unha economía circular e xusta facendo estas macrogranxas, nin esa transición ecolóxica decente co fin último de que se xeneren postos de traballo decentes. Segundo os informes europeos, onde se fala dese traballo decente, no? Hai moita información ao respecto. Porque así sempre gaña un, o grande, o que chega a unha comunidade arrasando con todo, e sen consultar as comunidades potencialmente afectadas.
0: Bueno, pois moitas grazas a la triste por esta información.
1: Gracias a vos.
2: Tamén quería dicir que non nos esquezamos da nosa compaña Lady Poet.
0: Mandarlle
2: un saúdo.
0: Como poden contactar con vos, a la triste, se si a xente quere poñerse en contacto, os veciños que queiran ir a reunións ou facer alegacións neste período de alegacións? Hai algún contacto?
1: A ver, hai unha plataforma que se chama Biogás Laracha Non, que se pode buscar en Instagram ou en Facebook, e tamén hai unhas alegacións dun grupo ecoloxista que o colgaron na páxina web, que se chama ecologistas.org, que aí a xente pode encontrar as alegacións e poderse presentar. O prazo é hasta o 26 de maio.
0: Vale, pois moitas grazas pola información. Imos a presentar a continuación as nosas convidadas de hoxe, que son informadoras xuvenís das Casas da Mocidade de Oleiros. Benvidas, hola Rocío, hola Kenia, bos días.
2: Hola.
0: Bueno, pois queríamos preguntarvos se nos podíades contar en que consiste o vosso traballo como informadora xuvenís. Nos podíades falar tamén de que son as Casas da Mocidade.
4: Pois o noso traballo centrase en acompañar a xente nova no seu día a día, escoitar as súas inquedanzas, ofrecer información útil sobre estudos, emprego, ocio, movilidade, saúde ou calquera tema que a rapazada lles preocupe. Dinamizamos actividades, facemos obradoiros, impulsamos proxectos e creamos espazos seguros onde se sintan pois escoitados. y valorados también.
0: ¿Qué tipo de actividades ofrecedes?
4: Pues ofrecemos diversas actividades, tanto de cociña como obradoiros manuais. Intentamos facer tamén saídas das propias casas, excursións. Tamén os rapaces poden dar ideas de cousas que queren facer, tanto organizar as eles como decirnos de queremos facer un taller de arcilla. Pois nos encargamos de leválo adiante con ou sen a súa ayuda.
0: Eu tamén vin que tiñades talleres de cociña nas páxinas, en Insta. Non sei onde o vin, se o vin en Facebook ou en Instagram, pero entrou unha curiosidade de saber se tiñades cociña nas casas da mocidade.
4: Sí, sí que temos cociña. Temos en Portaberta temos tres fornos, bueno, un grande, dous así pequeniños. Temos fogóns, temos, bueno, unha cociña bastante grande nas dúas casas. Fixemos empanadillas, fixemos tacos, fixemos postres. Encantalles a mocidade.
0: Sí.
4: Cociña, verdade, que resulta bastante demandada polos usuarios.
0: Sobre todo con Masterchef e iso, non? Que
1: fixo moita influencia.
2: Tedes, ¿no?, que pagar algunha cousa os ingredientes ou non os non ten que pagar nada para facer.
4: Nos.
2: Sí, non os novos.
4: Non
2: teñen que pagar.
4: Gratuito.
2: Pois é moi interesante, porque eu fixen moitos talleres de cociña, porque me gusta moito cociñar, pero sempre normalmente non tiña que pagar al menos os ingredientes, porque é moi caro, manter un taller de cociña é caro, sobre todo se utilizas...
0: Eu quería preguntarvos, porque hai dúas casas da mocidade en Oleiros, polo que vin nas páxinas de internet, e que diferencia hai entre elas ou son iguais?
4: Pois as casas van a ter sempre as mesmas actividades, salvo que sea unha actividade especial como pode ser o taller de DJ, que eso se realizou na Casa das Pedras. Pero de diario, como norma xeral, sempre temos as mesmas actividades en ambas casas, o mesmo día e a mesma hora, para que os rapaces que non poden ir a unha podan ir a outra, porque lles queda máis cerca.
1: E poden ir... Perdón. ¿Sí? Nada, dicía eu se podían ir tamén xóvenes que foran de outros concellos.
4: Sí,
1: se quixeran ir, sí? Están invitados.
4: Sí,
2: Voy a estar pensando en ti.
1: Eu estou pensando nos xóvenes que coñezo pola Laracha, pola comarca de Bergantiños.
4: Veñen rapaces tamén de Coruña, concellos veciños. Con iso non hai problema ningún.
2: E as idades, porque vosotras
0: son xóvenes,
2: non novas.
1: Por que canales vos podede
2: asentir? Bueno, a idade.
1: Sí, sí.
4: A idade, pois, de 12 a 30 anos. Nos tamén estaríamos...
2: Ah, claro.
1: Daquela ainda podemos ir, compañeros.
0: Sí, sí.
3: Según pasen los años, se va ampliando la edad. ¿No?
0: ¿Qué yo quería preguntar?
1: No, quería preguntar, pues, ¿dónde os xóvenes se poden informar ou nos podemos informar para acudir aí a esas casas da xuventude?
4: Pois podedes informar vos tanto nas redes sociais, como pode ser Instagram, un blog que temos, en Facebook...
1: Pero que temos que poñer para encontrarvos?
0: Casas da Mocidade, de Oleiros.
4: Sí.
0: Podíades nos contar como é un día típico do vosso traballo?
4: Vale, pois nos atendemos consultas sobre os temas que falamos, como... procesos individuais, organizamos e desenvolvemos actividades, coordinamos tamén con outros servizos, por exemplo, voluntariado tamén, estamos en contacto con
0: Voluntariado de Oleiros, perdón, voluntariado de Oleiros.
4: Quero dicir, con varias asociacións en xeral. Sempre estamos traballando en constante cambio, sempre non é un día sempre monótono e así, sempre está cada día diferente.
0: Hai novidades, non?
4: Sí. Sí,
0: porque sí. Chega ali os rapaces, falan das súas inquedanzas,
4: sí.
0: Tamén facedes orientación laboral, verdade?
4: Sí.
0: Sí. No, adiante, que ias dicir? Rocío.
5: A orientación laboral nos axuda a levarla tamén o técnico de xuventude do propio Concello de Oleiros, que chamase Martín, axúdanos moito. Tanto para os rapaces que non saben que estudar o ano seguinte, como as axudas que poden pedir, solicitar para os estudos, nos axudamos todo o que podemos. Mais a ayuda de Martín non é moi eficaz. Os venres, ás veces, uns venres vai á Casa das Pedras. Isto é unha nova actividade que estamos levando a cabo, que está tendo moi bons resultados. Sí. Está nas casas a falar cos rapaces que os solicitan, axudalos tanto na orientación estudiantil como redirixilos hacia un futuro traballo que lles poda gustar.
0: Eu tamén vi nas redes que facedes un, non sei se obradoiro, bueno, unha actividade con Radio Leiros que levades os rapaces sí. a radio. Podedes nos falar diso, que a nos nos interesa.
4: Nos temos un programa de radio que se chama Mocie Radio, que comezou dende 2021. Falan os rapaces dos seus intereses, tamén nos falamos das actividades que vamos facer o mes seguinte, por exemplo, dicimos os obradoiros, falamos un pouco con eles, preguntámoslle así cousas. E o venres, por exemplo, estivemos en Radio Leiros. Fomos ali.
0: Cal é o dial de Radio Leiros? Que eu non o sei. Sabedelo.
4: O dial 101.5, pode ser.
0: Sí, pode ser. Sí, bueno, non te preocupes.
2: Que cousas preocupan a mocidade hoxe en día? Que o que pasa cando veñen cos seus problemas ou coas seas inquedanzas ou coas seas preocupacións?
5: Pois preocupalles moito o futuro, tanto a nivel formativo como laboral, pero tamén a estabilidade emocional. Tamén hai un montón de inquietudes relacionadas coas relacións persoais, a idade, a necesidade de atopar o seu lugar. Isto é algo que nos encontramos cada vez, que nos atopamos cada vez máis no día a día nas casas.
2: Porque non pensades que non atopan ou é nesta sociedade máis difícil atopar o lugar?
5: Sí. A sociedade pensamos que está cambiando moi rápido. Os rapaces están nunha etapa que xa lles chega co seu, cos cambios de fora tamén, algúns necesitan unha ayuda externa e nos xa proporcionamos.
0: Claro, relacionado con isto que dis de que lles preocupan as relacións persoais, eu tamén vi en internet que tiñades un obradoiro de, non sei como se chama, pero bueno, como orientación sexual, algo de sexualidade.
4: Sí, foi veu unha sexóloga, fixo un trivial coa mocidade dende 14 ata os non soe ser ata os 30, a veces veñen ata os 19, máis ou menos. Por exemplo, foi ese día que a fixemos, e moi ben, falaron das relacións tóxicas, que máis? a forma de ver as amistades tamén.
1: Mira, falando agora que decides do tema da, de temas sexuais, no? Eu recordo cando eu estaba no instituto, que xa fai uns aniños, sí que tiñamos nas clases un, de vez en cando orientábanos e dábanos clases de educación sexual. Gustaríame saber se hoxe en día eso se está a facer nos institutos ou xa non, porque falando con xóvenes dinme que teñen moitas carencias en educación sexual. Entonces é moi importante, bueno, esa labor que está a facer.
2: Tamén teñen, ¿no?, un moito acceso ao porno que nos, claro, non tiñamos. Supoño que cambia as redes, é unha relación diferente, non é a mesma que a presión.

0: con teus amigos, pero, sen embargo, eles tamén fan o que che dicía antes, as propostas de actividades, eso lles encanta, porque se senten escoitados e que se leva a cabo as súas propostas.
1: Sí, eu vi en internet que en Radio Leiros había un apartado onde dicía: si tes algunha idea para algunha sección, podes dicírnoslo. Non sei se sabedes se hai algunha sección en Radio Leiros, algunha sección no programa.
2: Non sei. Unha sección só de xuventude, dis?
1: Non, me refiro, si eles, por exemplo, nos aquí no programa temos unha sección que se chama Locos por la Fama, no que comentamos películas, unha sección, refírome, pois un apartado onde eles falan de intereses propios, pode ser sobre cine ou sobre cociña ou sobre...
3: natureza, protección do medio ambiente, educación,
2: sí,
3: no... sexual...
2: Nos temos Mocie Radio, que é como un podcast que os imos a YouTube, as nosas redes. Eles tamén participan e falan, bueno, os voluntarios que queiran falar, como que falamos con eles, como unha conversa normal. Por exemplo, en Entroido fixemos un programa, preguntámoslles, pois, por exemplo, había un chico que era de Colombia, preguntámoslle como era o entroido no seu país, por exemplo. Cada mes é dun tema diferente.
4: Pois teño unha proposta que pensei agora, por isto que dicíamos de que al final sempre estamos falando de e non con eles. Gustaríame invitaros aos mozos e a vos a que viñerades aquí e facer o programa que vos queredes facer. Nos acompañamos, tamén preguntaremos que teño.
3: Para darvos voz aos xóvenes.
4: Sí, bueno, sí, importante. Exacto. Máis porque gustaríame realmente facer un programa con xente nova e que eles nos enseñen a nos cale as súas necesidades, a súa realidade, porque penso que aplastamos sí. Sempre, ¿no? a xente que aínda está por facerse
3: e por construir, que son o futuro.
4: Eu penso que sería moi interesante facelo así.
3: E que ao final os xoves son de seu futuro.
1: Bueno, quería
0: pues tomamos a tua proposta
4: gustaríame moito, que si veñen 4, 5, 6 novos aquí o Ferralleiro tamén pode acoller a xente que está.
3: Cantas sillas temos, claro, unha, sí. Dúas, tres.
4: Pues, bueno, podemos
3: uns 4, 5.
4: Sí, a mí gustaríame, Mira, sí, cantos, tamén, sí, sería moi.
0: Sí.
3: Sí. Pues, sí. Que de todos aprendemos,
1: Pois pues, quedades invitados.
0: Gracias.
1: Que diferenzas hai respecto ás xeracións anteriores na forma de vivir a xuventude, según a vosa opinión? Refírome que en xeracións anteriores a xeración de hoxendía, como vive a xuventude a diferenza de anteriormente?
0: Pois agora hai moitísimo máis acceso á información por internet, basicamente. Hai moitas máis oportunidades, pero tamén hai moitísima máis presión social, especialmente polas redes sociais. Todo o que da internet tamén provoca algo malo ao final. Ao mesmo tempo, tamén hai máis conciencia sobre temas como saúde mental ou a igualdade, entre moitos outros. Pero as xeracións cambian, está cambiando a toda velocidade. Non lle queda de outro tamén, ou aprendes ou te estancas.
3: Unha pregunta que teño, cales son os hábitos dos xóvenes, cando a hora de sair os fins de semana? Porque eu recordo a miña época que era sair de noite hasta as 5 ou 6 da mañán, acababas desayunando a esas horas, e polo que teño entendido agora, que está de moda sair pola mañán cedo a ir a desayunar entre os xóvenes. Non sei se é acertado ou realmente é un grupo moi singular que eu coñezo que o fai habitualmente.
0: Eu creo que depende do...
3: Sí,
2: depende moito dos rapaces.
0: Hai de todo.

0: Sí,
1: vale.
0: O que sí que se está estilando agora é sair sin beber. A xente, os xuros xa non están bebendo, bebendo tanto.
2: Por é, é mellor, moito mellor, a verdade.
1: Gústame escoitar eso,
2: A min tamén.
3: Sí, sí, pero mellor toman outras cousas, non?
2: A ver, claro, eso é un pouco inevitable.
3: Sí. Bueno, notades que a saúde mental é unha preocupación entre os xóvenes?
2: Sí, sí, sí, cada vez é máis visible. Está cada vez máis presente e tamén, como dixo a miña compañeira Rocío polas redes sociais, a mocidade expresa preocupacións relacionadas con isto, co benestar emocional. É un paso positivo porque xa que poden ver que hai solucións aos seus problemas, nós tamén falamos con eles e ven que podemos axudarles neste ámbito.
3: Sí, e que tipo de problemáticas vedes con máis frecuencia?
0: Pois moitas situacións de ansiedade, de estrés académico, por eso a axuda do técnico de xuventude do concello, inseguridades, problemas de autoestima, dificultades nas relacións personais, entre os xoves, entre todas as idades. De aí, a parte da sexóloga para que nos axude. Según estas necesidades, pois vamos buscando como axudarlos, como obradoiros, charlas, asociacións ou buscando axuda externa.
1: Ahora que estades a decir eso da ansiedade, eu sempre coincido no mesmo, que incluso falando con docentes e pais, din que por que non se educa nos colexios e institutos para traballar ese crecemento persoal de autoestima, fortalecer a cada persona, no, en inteligencia emocional, que lle dean esas ferramentas cando estás aí crecendo. Porque creo que cando construís desde esa maneira, cando eres xa adulto, tes un gran camiño traballado, non?
2: Eu penso que é moi necesario, e se está vendo tamén nas escolas dende pequeniños, por exemplo, que traballen coas emocións, coa lectura tamén, as emocións, a xestionar a ira, por exemplo. Creo que se está traballando bastante en entidades máis superas. Tamén, por exemplo, comentar que Martín, o técnico de xuventude, tamén fixo unha actividade relacionada con isto de xestionar as emocións, que se chamou Actividades Surfeando as Nosas Emocións.
1: Moi ben.
3: Ah, que bonito.
1: Pois hai esperanza, entón hai esperanza.
2: Sí, sí, sí.
3: Kenia,
2: funcionou ben, de verdade.
3: Kenia e Rocío, tiñamos pensado facervos algunha pregunta máis, pero... bueno, vamos mal de tempo. Entonces xa temos que rematar a entrevista, darvos as grazas porque, bueno, sodes moi amables de participar un domingo na entrevista. Estamos moi contentos de que estedes aquí. O tema é moi interesante.
4: E invitamos, A mí gustaríame que pensade o programa que gustaría ter, traéolo aquí. E nos acompañamos, o programa será voso.
2: Genial.
3: Sí, pois vos escribirei un correo para ver si podedes vir en outra data, si queredes, vamos, non é obligatorio, pero
4: sí. Cantos máis no, máis xente mellor, cantos
3: máis
4: xente nova, sí, sí. Sí.
3: Bueno, pois pues moitas grazas.
4: Moitas grazas.
3: Ata
4: Rocío.
3: A próxima vez. Adeus.
4: Adeus. Chao, chao. Chao.
3: Bueno, pues, compañeiros, que pensades da saúde mental da xuventude? Que queredes dicir? Eu quería dicir que é unha cousa que non lles preguntei, pero como influe o feito de que haxa máis desestruturación familiar? Porque cando eu era unha nena, os pais dos rapaces non estaban divorciados na escola. Falo de... Bueno, eu teño 52 anos, pero a xente non estaba divorciada.
4: Pouco, sí, era, era moi raro. Sí.
3: Era moi raro. Sí. E hoxendía todos os pais están divorciados. Sí. Non digo todos, pero bueno, moito, que hai moita máis desestruturación familiar. Sí, sí. Eu, foi unha pregunta que quedou por facer. Sí. Como... Que pensades disto ou de outra cousa que queirades comentar?
4: Claro, eu o que pensaba é... que ser adolescente, ser novo, é difícil. O sea, eu lembro que para min tamén foi difícil. A mellor edade é a de hoxe. Que falamos de dos novos como persoas que non saben, que pero é que eu tampouco sabía e tiña tamén moi poca información na sexualidade, era un desastre en xeral. Entón,
3: é o que dixeron Kenia Rocío, que hoxe en día hai máis información,
4: sí. Hai un exceso, pode ser, pero ven que falamos de ansiedade, de saúde mental, agora falan máis, pero eu cando era así, pues, na miña mocidade, pasei moi, moi, moi mal e non sabía como xestionar tampouco as cousas. E despois, non é que este a favor do alcohol, pero o alcohol e moitas outras cousas son digamos, unha forma de un rito iniciático.
3: Sí. Entón, ¿no?
4: Claro, sí, o fan todos. Entón, esta non podo con o moralismo, non podo con o fan tamén outras tribus. Facerse grande é doloroso. Moitas veces necesitamos outro tipo de...
1: Pero tamén hai que dar alternativas.
4: De axudas. Non.
1: Non?
4: Non creo.
1: Non crees.
4: É a miña... O sea, non digo que convertase...
1: A mí nunca me gustou...
4: A ti.
1: Nen o alcohol,
4: pero,
1: no,
4: a ti,
1: cosas.
4: A ti, pero... o que quero decir é que... non temos que decir... todo o alcohol... Para mí o alcohol está blanquexado, Pero para tamén nos adultos.
1: Certo.
4: Nos adultos sí. Se fala de alcohol e é unha forma de que moitas veces somos tímidos, necesitamos o alcohol para romper moitas barreiras que senón non romperíamos.
3: Sí, o malo é que perdes o control cando
4: se perde o control e tal. Eu lembro as borracheiras primeiras que foi unha forma de facer grupo con, ¿no?, en unhas acampadas que facíamos e íbamos, e para min eu tardei moito, pero para min foron importantes esos días que bebín e tal. Entón, eu penso que os novos hoxe en día tenen máis conciencia, nos collíamos o coche sen problema, aínda que houbéramos bebido e todo eso. Non sei, que quero dicir que a veces falamos de unha superioridade moral sen entender as necesidades realmente. A mí alegrome de que dixeran que se bebe menos e tal, pero estuvo moi ben. A pregúntate que si toman outras cousas, porque o normal é que ti necesites pensar que hai un cambio e ese cambio se ten que reflexar tamén con a xente e facer grupo.
1: Pero eu penso, a ver, que tamén hai outras alternativas. O deporte tamén é unha maneira de facer grupo, por exemplo, é un exemplo, ¿no?
4: Sí.
1: Ou outras aficións, como pode ser
3: o teatro,
1: efectivamente, sí. Os clubes de lectura, etcétera, etcétera.
3: Sí,
1: ¿no?
3: Bueno, no.
4: Pero bueno, estás saindo por outros momentos, sí. Porque a xente fai outro tipo de rituais máis individuais, como os cortes e tal. Entón, temos que pensar iso. Temos que pensar que cal é a súa necesidade. É que non soporto que se demonice, non? Según que feitos ou que rituais, simplemente por el efecto de que tú xa o superaches.
3: Por certo, que falando diso, bueno, diti a la triste.
1: Eu quería decir pois un pouco a miña etapa, como decía Marcos, cando un era xoven, pois sí que tes ao mellor moitos máis complexos, eso dache máis dificultade para poder socializar, para poder relacionarte e facer un grupo. E cando estábamos na entrevista con estas chicas,
3: Rocío e Kenia
1: da Casa da Mocidade de Oleiros, pois a necesidade que moitos pais e incluso docentes din e piden, ¿no?, que nos institutos houbera esa parte de educación tamén que incluíra o traballo da inteligencia emocional, que fai que te fortalezcas, que teñas unha mellor autoestima, que confíes en ti, que teñas esa seguridade, porque eu incluso falo por min, eu todo iso o tuve que traballar pois a partir dos 25 anos ou dos 20, cando empecé por primeira vez a traballar, a ter teño que construirme como persona, ¿no? Para que ao final é construirte desde dentro como persona para poder relacionarte dentro dun mundo, cara ao mundo.
4: Sí, sí. Estou de acordo.
1: E nada máis.
4: E tamén teñen máis dificultades, pois esa, cando eu acabei a carreira, ti sabías que tiñas traballo, seguro, non había dúbida diso. O que e hoxe en día todo o mundo ten unha carreira, entón,
1: que non é garantía de nada.
4: Non é e tiñas un traballo e probablemente un bon soldo. E hoxe non é así, entón. Eso, claro, pensar que nós viviremos hasta os 100 anos e eles terán que pagarnos.
3: Sí,
4: isto non é un horizonte moi fodedo.
1: Quizá que estamos nun momento de moito cambio, pero cambio a nivel en todos os aspectos, tecnolóxico, de relacións laborais, de relacións persoais, de absolutamente todo, o sea, imaginádevos a Revolución Francesa, a Revolución Industrial, pois agora estamos noutra revolución que
3: con inteligencia artificial,
4: cambio increíble a inteligencia artificial, o que está facendo, ¿no? A internet.
3: Bueno, pois agora imos comentar unha película, se vos parece ben, sobre xuventude e saúde mental, e imos coa música de Locos por la Fama.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Remato mes de abril na comarca da Coruña, Bergantiños, Serra, Xoneira, Fisterra, nunha mesma situación meteorolóxica, co ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas hoxe en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 19 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Galicia remata o mes de abril nunha mesma situación sinóptica, con aire frío en altura, entre altas e baixas presións. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado, con algunha chuvia intermitente en zonas do interior, sen descartar tamén chuvia feble na franxa atlántica. Pola tarde, alternancia nubes e claros, con nubes de evolución que novamente deixarán chubascos de tipo trebuento en zonas do interior, sobre todo en áreas de montaña da provincia de Lugo. Sen descartar tamén estes chubascos no leste nas montañas de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. En xeral estaremos entre os 15 e os 20 graus, puntualmente por riba dos 20 graus nalgúnas zonas do litoral e zonas tamén do interior, sobre todo no Miño de Ourense. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: voces. ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subide o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. Ese non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un vino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres, non?
0: Vaya, vaya. Oxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para turrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Audios seleccionados. Cuac FM.

E por moito que dis que es feliz, eu xa sei que no fondo fans eternos. Andamos feitos sin vernos, andan pasados sin vernos.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados sei no, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM.
8: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro y mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con ellos, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un nome peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Benvidos e benvidas a un novo episodio de Onda Ciencia. Os adicamos o segundo episodio da cuarta tempada de Onda Ciencia a como vivir unha eclipse. Que nos di a astronomía? Recibe un cordial saúdo de quen te fala Isabel Lema Blanco, con Chema Casanova e Mariano Fernández, os controis técnicos. As eclipses solares xogaron un papel fundamental no desenvolvemento da física e astronomía. O próximo verán, a Coruña presenciará unha eclipse total de sol, que será visible o 12 de agosto de 19:31 a 21:22 uns minutiños antes do solpor, segundo os datos publicados polo Instituto Xeográfico Nacional. Este evento histórico reunirá a milleiros de persoas expertos na Coruña, na Bisbarra e tamén na provincia, porque un dos mellores lugares de Europa para vivir a eclipse. Así, tanto a Universidade da Coruña como o propio Concello desenvolverán unha ampla programación divulgativa, ao que tamén se suma a celebración de dous eventos científicos destacados que aunarán na Coruña a investigadores de carácter internacional do día 10 ao 14 de agosto de 2026. Trátase do Congreso Internacional New Frontiers in Cosmology e tamén a CERSOLAR MHC Conference, nos que estarán involucrados diversos grupos da UDC. Para afondar na relevancia desta eclipse total, convidamos en Onda Ciencia a 4 persoas expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar e coas que conversaremos ao longo dos próximos 50 minutos. Ángel Daniel Arós Rodríguez é profesor titular no Departamento de Matemáticas e membro do Grupo de Investigación de Modelización e Resolución de Modelos da Universidade da Coruña. O seu traballo na UDC céntrase na investigación en matemática aplicada. Tamén é membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, exercendo como divulgador e contribuindo á comprensión de fenómenos de mecánica celeste como as eclipses, concretamente. Benvido, Daniel.
1: Hola, moitas gracias por convidarme. É un prazer estar aquí rodeado destes compañeiros. E bueno, imos ter unha sesión, creo que moi interesante de cara aos ointes, para irnos preparando para esta eclipse, que é unha ocasión a non perder.
0: Exactamente. E tamén temos a Xavier Pérez Couto, coñecido como Astro Xavi nas redes sociais, e investigador predoutoral no CITIC, é membro do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, e forma parte do proxecto de I+D+i Smart Data para un análise multicolor da Vía Láctea en Gaia. E tamén forma parte da agrupación IO, que cousa interesante que comentar para a temática que hoxe nos aúne aquí. Benvido, Xavier.
2: Moi boas, Isabel, moitas grazas por convidarme a falar da eclipse, a falar un pouco de ciencia. Sempre é un prazer, sempre me encanta falar destas cousas. Desexoso de tamén de escoitar as miñas compañeiras, compañeiros, a ver que nos contan.
0: E tamén temos a Xira Salgado Don, e capitán de Mariña Mercante, profesora permanente laboral no Departamento de Ciencias da Navegación e Enxeñería Marina na Facultade de Mariña Civil, onde imparte docencia en navegación costeira e navegación astronómica. Benvida, Xira.
3: Hola, bo día, moitas grazas. Estou feliz de estar aquí rodeada de tanto experto e a ver, fijo que vou aprender moitísimo aquí.
0: E finalmente tamén nos acompaña Susana García Barros, e catedrática de Universidade, profesora honorífica no Departamento de Pedagoxía Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da UDC. Na súa longa traxectoria docente desenvolveu numerosos proxectos sobre didática das ciencias, didática das ciencias experimentais, e autora, entre moitas outras obras, da publicación Inmersos en el aire mirando al cielo. Inmersos en el aire miramos al cielo, los fenómenos atmosféricos y astronómicos. Muy bienvenida también, Susana.
4: Bueno, pues muchísimas gracias de estar aquí con una conversación tan interdisciplinar como este, que hayan tenido en cuenta también el ámbito educativo, porque es un tema que interesa a todo el mundo, pero sin embargo pues genera problemas de aprendizaje y es interesante divulgar todo este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Por qué unha eclipse total segue sendo, en pleno século XXI, un acontecemento científico, cultural, histórico, humano, tamén tan extraordinario? Xavier ou Ángel, calquera dos dous podedes contestar, porque esta pregunta vai para todos vos.
2: Pois este tipo de fenómenos astronómicos, as eclipses, é algo que xa na antigüidade maravillaba a calquera que os vise, porque, claro, se nos poñemos e nos imos a poder poñer en agosto na pel, non, de alguén que presencia un eclipse solar, o que acontece é que ti estás facendo a túa vida diaria, cotía, non, de día, e de repente tornase noite, non? O sol, que sempre tivo moita importancia en todas as civilizacións, porque o que nos dá luz, o que nos dá vida, pois de repente apágase, non? Obviamente, o primeiro que sintes é medo. E intentas buscarlle explicacións pois relixiosas, alternativas, pero non pasou moito tempo ata que os científicos e científicas xa na antiga Grecia comezasen a afondar un pouco sobre as causas desta eclipse e tamén como utilizala para medir e comprender mellor a propia Terra e os movimentos dos astros. Xa coas eclipses lunares, hai que deixar un pouco claro primeiro a diferencia entre eclipses lunares e totais. A que vamos a asistir neste mes de agosto é un eclipse solar total que ten lugar cando, dende o punto de vista da Terra, a Lúa tapa o Sol, non? A Lúa sabemos que dá unha volta alrededor da Terra aproximadamente cada 29 días, e obviamente non cada 29 días a Lúa tapa o Sol, e iso é porque o plano da órbita da Lúa e o plano da órbita da Terra alrededor do Sol non son completamente paralelas, hai unha pequena inclinación de 5 graus, entonces as probabilidades de que a Lúa tape o Sol no ceo pois son máis ben pequenas. Por iso un eclipse solar total na que o disco da Lúa tapa por completo o disco do Sol pois son é moi pouco frecuente. E ademais aínda é menos frecuente que ti o poidas ver dende pois dende a túa casa, por exemplo, xa que hai veces onde se produce este aliñamento, pero soamente é visible ou ese aliñamento só ten lugar pois cunha latitude concreta da Terra. Falamos de, pois eso, dunha casualidade cósmica cunha precisión moi moi fina. Por outro lado, temos a eclipse solar lunar, que viría sendo o contrario. Neste caso, nos, a Terra, somos quen tapamos a luz do Sol que vai hacia a Lúa. Entonces, se nos estivésemos vivindo na Lúa, pois viríamos precisamente un eclipse solar, porque veríamos como a Terra tapa a Lúa. Nos na Terra, que o que vemos? Pois estamos vendo a Lúa chea, e de repente como, pouco a pouco, unha sombra a vai canibalizando, a vai opacando. Estas eclipses son un pouco máis frecuentes porque o tamaño da Terra é maior que o tamaño da Lúa. Entonces, de feito, xa Aristarco de Samos, hai 2000 anos, aproveitou as eclipses lunares para inferir que a Terra tiña que ser 3 veces máis grande que a Lúa, non? Simplemente vendo que efectivamente unha Lúa cabe, ou mellor dito, 3 lúas caben dentro da sombra da Terra. Entón xa aquí vemos como se utilizaban as eclipses lunares para calcular a relación de tamaños entre a Lúa e a Terra, e máis adiante esta mesma relación de tamaños pois por trigonometría e xeometría pois para calcular outras cousas como por exemplo a distancia da Lúa a Terra ou a distancia da Terra ao Sol.
0: Comentabas que un fenómeno pouco frecuente, non único, poderemos ver máis eclipses ao longo da nosa vida, pero posiblemente non na Coruña. De feito, o vindeiro eclipse deste similar a este, pois imos ter que esperar máis dun século, co cal posiblemente ninguna nin ningún de nos estaríamos aquí. Pero sí que nos vamos poder mover ao longo da Península Ibérica e de Europa e ver acontecementos tamén históricos pois o ano que ven e no vindeiro, non? Porque, Ángel, falábamos outro día de que estamos vivindo unha serie de acontecementos ano a ano, imos vivir unha serie de acontecementos que realmente pois son moi interesantes, sempre cando pois teñamos a precaución, non? Que podemos esperar destos fenómenos que se nos informamos, pois temos a expectativa.
1: Sí, precisamente, falando da trascendencia deste fenómeno, non? Botando a vista un poquinho atrás, a anterior eclipse total que se pudo ver na Coruña foi no ano 1912, creo, e foi simplemente cuestión dun parpadeo.
0: Ajá.
1: Realmente a eclipse total boa anterior é de 1905. Esa sí que se puido aproveitar ben, ¿no? Porque durou máis dun minuto. Entonces, nesta ocasión, dende a Coruña vai durar un minuto e 16 segundos, hai que estar moi atento, e claro, eu creo que vai a ter unha trascendencia enorme, porque hai unha ferramenta que temos agora que non había a principios do século XX, que son as redes sociais. Entonces, eu creo que a trascendencia a nivel cultural vai a ser enorme, vai a haber un montón de xente facendo fotos, un pouco de postureo, para que oímos negar, pero tamén, incluso hoxe en día, falaba antes moi ben Xavi da trascendencia que tiveron os eclipses no avance da ciencia, ¿no? Logo podemos profundizar un poquinho máis en alguna cousa, se queredes, pero incluso hoxe en día son importantes tamén para facer ciencia, porque hai que ter en conta que actualmente hai sondas alrededor do Sol facendo estudios continuamente de dinámica solar, hai incluso satélites que se chaman así precisamente, o SDO, o SOHO, o Sestéreo, pero hai estudios que se fan moito mellor dende a Terra. E é precisamente nas eclipses solares totales cando o disco do Sol queda totalmente opacado e se aprecia a coroa solar e se pode facer espectrografía do que se observa dende a Terra. Entonces, incluso hoxe en día se sigue a facer ciencia aproveitando as eclipses solares totais, que un podría pensar que hoxe xa non, eso non, habendo tantas ondas, claro, alrededor do Sol, que non sería necesario, pero sí, hai xente que todavía fai ciencia relacionada directamente coa dinámica solar, pero tamén se fan estudios de tipo biolóxico, porque hai unha caída repentina de temperatura e sei que hai estudios que ou proxectos que pretenden estudar o comportamento biolóxico de plantas e animais cando de repente de día esvarece a luz e a calor.
0: É verdade, efectivamente, non só a luz, senón tamén a calor, non? Un dos primeiros episodios que metimos en Onda Ciencia chamábase As matemáticas están en todas as partes. E, por suposto, tamén están na astronomía. Dende un punto de vista científico, para que serviron as eclipses ao longo da historia? E, sobre todo, que papel xogan as matemáticas na predicción das eclipses? Máis alá, pois, da interpretación religiosa, etcétera, que se lle deu, non? As eclipses e estes momentos no que desaparecía a luz e se facía de noite ás 7 da tarde en pleno agosto, pois a verdade é que é moi interesante saber como podemos predecir as eclipses.
1: Pois déxame que empece dicindo que, por exemplo, unha primeira cuestión que se deriva dos eclipses é que o Sol e a Lúa non están á mesma altura, porque de estar á mesma altura chocarían no momento das eclipses, non? Hai un libro de Jorge Mira, que recomendo dende aquí, que se chama A que altura está o ceo, onde este expón dun xeito magistral e moi ameno precisamente estas cuestións das distintas esferas celestes, non? E como ao longo da historia, dicía moi ben antes Xavi, aproveitando a observación das eclipses, empezaron a obterse, por exemplo, esa relación, esa proporción entre os tamaños da Terra e da Lúa, e a partir de aí, con Eratóstenes, el mencionou a Aristarco, que foi o que fixo ese estudio da proporción dos tamaños entre Terra e Lúa, e a partir de aí, en canto temos unha medida por trigonometría, podemos empezar a deixar caer en cascada todas as demais, non? Entón, en canto Eratóstenes, que foi un pouco despois de Aristarco, mediu o radio da Terra, a partir de aí caeu todo en cascada. Caeu o tamaño da Lúa, caeu a distancia Terra-Lúa, a distancia Terra-Sol, o propio diámetro do Sol, todo utilizando trigonometría bastante elemental, pero vamos, matemáticas ao fin e ao cabo.
0: Bueno, tamén isto moi interesante, porque ás veces nos preguntan, bueno, e habendo calculadoras, habendo a inteligencia artificial xerativa, etcétera, etcétera, para que necesitamos estudar trigonometría tamén na escola, non? Bueno, pois para chegar a eventos científicos, non? E a elementos científicos como os que estades comentando. É moi importante estudar todo isto, verdad, Susana, nas escolas.
4: Pues sí. Pues sí, es verdad que además en la corriente STEM todo está bastante relacionado y realmente, bueno, pues ver la altura del sol, cómo va cambiando, la idea de esfera, hay muchas ideas relacionadas con la astronomía que tienen mucho que ver con la escuela y por supuesto con las matemáticas en la escuela, ¿no? Y la trigonometría te vale desde para hacer un jersey hasta para muchas otras cosas, ¿no? Entonces es elemental estudiarla naturalmente.
0: Dende a UDC e o CITIC estánse a desenvolver tamén proxectos de investigación relacionados coa astronomía e a evolución planetaria. Xavier, poderías contarnos en que consiste a túa liña de investigación e os resultados que obtivechedes ata o momento, que xa foron bastante mediáticos, por outro lado, quero felicitarche por iso.
2: Gracias. Sí, bueno, eu pola miña banda podo falar dunha pequena fracción dos resultados do meu grupo, porque levo 2 anos facendo a tese, realmente acabo de comenzar aí pouquiño, pero é verdade que na Universidade da Coruña, en particular no CITIC, e máis en particular no Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Inteligencia Artificial, que no que estou a desenvolver o meu doutoramento, levan xa máis de unha década, case 2 décadas, traballando estritamente coa misión espacial Gaia da Axencia Espacial Europea. Prácticamente a meirande parte dos resultados que se obtiveron en astrofísica na Coruña se realizaron pois neste laboratorio e vencellados a esta misión. Por dar un pouquiño de contexto, a misión Gaia é basicamente un telescopio espacial que se atopa a 2 millóns de quilómetros da Terra, no punto de Lagrange, que é unha zona que está, digamos, en liña recta entre o Sol e a Terra, pues un pouquiño máis afastado de, digamos, do Sol, e que é un punto moi bo para poñer aí telescopios porque están en estabilidade orbital, non? E o obxectivo da misión Gaia é basicamente cartografar moi ben en 3 dimensións a Vía Láctea. E isto fai medindo moi ben as posicións no ceo das estrelas. Isto xa se facía antes, xa o facían eses mesmos gregos dos que falábamos antes, xa eran capaces de empregando seus instrumentos, moitas veces mariños como sextante, non, medir a posición das estrelas, digamos, en 2 dimensións no ceo. Onde marcou Gaia un antes e un despois foi en calcular a 3ª dimensión, que é a distancia. Calcular a distancia ás estrelas é extremadamente complicado, moito máis do que nos poidamos imaginar. E isto Gaia o fai cunha precisión sen precedentes, co cal, grazas a ela, temos un mapa moi bo en 3D da Vía Láctea, ou de parte dela, e grazas a iso, pois se poden realizar estudos de altísimo nivel. Concretamente, no meu grupo, nos especializamos en empregar ferramentas de inteligencia artificial para procesar todos esos millóns de datos, porque cando falamos do catálogo de Gaia falamos de preto de 2.000 millóns de estrelas, e para cada unha delas non te só as posicións, senón que Gaia tamén dá pois os seus brillos, as súas cores, de aí podes, utilizando modelos teóricos e computacionais, obter temperaturas, masas, incluso abundancias químicas. É realmente unha ferramenta moi potente. En o CITIC que facemos fundamentalmente, como todos os datos son imposibles de tratar humanamente, nunca mellor dito.
0: É que non hai científicos de abondo para ser capaz de procesar toda esa información.
2: Efectivamente, nin esperamos que os haxa. Entonces, pois, basicamente, nos aproveitamos das máquinas, que elas teñen moita máis resistencia e non necesitan nin dormir, nin comer para ver todos estes datos e procesalos, para pois, clasificar estrelas en función da súa composición química, atopar estrelas que, entre todo ese marabunto de obxetos, pois están perdidas e realmente pois son obxetos moi especiais, non? En resumidas contas, nos enfocamos en utilizar ferramentas avanzadas de aprendizaxe automático, inteligencia artificial, a misións espaciais como a de Gaia.
0: Pois do CITIC cruzamos a cidade e nos imos á Escola de Náuticas, verdade? Porque tamén é moi interesante saber que na era da tecnoloxía, tendo o noso alcance o GPS, pero tamén outros sistemas, non, de posicionamento, aínda así é moi importante que os nosos estudantes aprendan astronomía náutica, astronomía de posición. Alcira, como se orientan os mariños usando o CEO? Por que é tan importante volver o básico tamén, non? Utilizar o sextante, como decía antes, sí. Xavier.
3: A astronomía pois foi e será sempre importante, non? A astronomía de posición, conocer a nosa posición, latitude e lonxitude a través dos astros, sobre todo cando non temos a costa cerca, pois é imprescindible, porque a día de hoxe sí que é verdade que hai barcos que xa poden ir sós, é dicir, buques autónomos que se lle chaman, pero sí que é verdade que os sistemas de navegación por satélite, como ben comentabas, por exemplo, o que máis conocemos, o GPS, pero bueno, a día de hoxe hai outros que están homologados pola Organización Marítima Internacional, pois poden fallar, é dicir, fallar no sentido de que incluso un ciberataque, anular as señales pois desde o organismo que teña o poder, non? Por exemplo, o GPS fixose con fins militares, está en mans dos americanos, como o GLONASS en mans dos rusos, poderíamos falar de diferentes sistemas de navegación por satélite, e eso pode fallar. Entonces, si falla, se recibimos un ciberataque, pues non queda outra que observar estrelas e poder situarnos. Uh-huh. Entonces, eso sempre vai estar aí.
0: E como se ensina? Como ensinas esta asignatura na escola? Porque outro día, falando contigo, souben por primeira vez que había tamén un planetario na vosa escola de náutica.
3: Sí, temos un planetario, é un planetario que é analóxico, non? Non é como da Casa das Ciencias, bueno, da Casa das Ciencias é digital e máis analóxico. Uh-huh. Ten moitas menos butacas, pero sí, aí podemos levar os alumnos e enseñarlles pois o que serían, como ben falaba antes o meu compañeiro, que me enseñou moito, porque necesito a él para poder eu explicar astronomía, porque é a base da astronomía e trigonometría esférica, que
0: él, o sea, que Ángel é o experto.
3: Sí, Ángel é o experto en trigonometría esférica. Eu a eses lados A, B, C que fala él, eu chamolles de outra maneira levando o meu campo, a esfera celeste e a astronomía. Uh-huh. Levamos cando podemos, pois os alumnos ao planetario, a verdade é que a capacidade é limitada, 33, non é como o planetario da Casa das Ciencias, pero bueno, aí o temos. Estades convidados.
0: Claro que sí, temos que facer esa visita. Dende a pedagoxía, falábamos antes da importancia das matemáticas e de como podemos aterrizar, non, as matemáticas para abordalas dende fenómenos tan fantásticos e tanto lle atraen os nosos estudantes como pode ser un eclipse, non? Pero tamén como podemos ensinar a importancia dun eclipse pois en educación infantil, en educación primaria? Que preguntas podemos formular aos nosos estudantes para xerar esa curiosidade, ese asombro, non, respecto pois da astronomía e de, en realidade tamén da vida no noso propio planeta, non? A interconexión que hai entre o noso planeta, a vida na Terra e o universo. Susana.
4: Bueno, pues efectivamente el estudio de la astronomía está tanto en primaria como en secundaria y me consta que debe haber profesores que ya están preparando, calentando motores para dirigir un poco la observación que pueden hacer los chavales, ¿no? Porque lo interesante del eclipse yo creo que es la vivencia. Uh-huh. Bueno, eso es lo que queremos todos, ¿no? Vivenciar el eclipse. Pero, sin embargo, se pueden hacer observaciones interesantes con relación a los chavales y preguntarles, bueno, pues haciendo las observaciones con todos los requerimientos que tiene una observación de este tipo, por supuesto, pues se puede empezar a pensar por dónde empieza el bocado. Uh-huh. ¿Qué parte del sol empieza? ¿Qué forma tiene el bocado? Es decir, tiene una forma circular. Entonces, podemos empezar a pensar cosas. Podemos empezar a pensar cuánto tarda, porque seguramente tenemos todos los datos, pero ellos pueden sacar ese registro y ver si tiene razón la web correspondiente donde miraron. Se puede ver también cuando el eclipse es total, qué pasa cuando empieza a salir otra vez la luz por donde sale. Es decir, o si ven el anillo este de diamantes o lo que sea, que todos estamos muy expectantes, ¿no? Para ver, o sea, esa sería la observación del eclipse, pero yo observaría más cosas, porque ese día, a esa hora, pues a lo mejor vemos estrellas fugaces, porque son las vemos luego de noche. Tampoco, a veces a los alumnos les dices, vamos a ver la lluvia de estrellas y clase piensan que hay que ir de paraguas, ¿no? O sea, también hay que bajar un poco las expectativas, es decir, si en ese minuto, pues ves uno o dos, bueno, pues ya te puedes dar por satisfecho. Yo creo que con una te puedes dar con satisfecho. Y otra cosa que se puede ver y que yo creo que hay que resaltar son los planetas y las estrellas que se van a ver en ese minuto. ¿Y dónde va a estar la estrella polar? ¿Va a estar donde siempre? O sea, es una pregunta que le podemos hacer a los, si saben buscarla, pues a ver si a esa hora también va a estar donde siempre. Y ver Mercurio también va a ser, porque siempre está muy cerquita del Sol, bueno, pues podrá ser una ocasión también para verlo. Y luego vivir todo lo que hablabais antes, que ya se comentó aquí sobre la vivencia de la bajada de temperaturas. Yo sí, en los eclipses parciales, sí que sentí frío y más viento, pero bueno, en Coruña, viento. Es bastante habitual, ¿no? Entonces tampoco sabemos si va a haber mucho más viento. Pero sí que podrá bajar la temperatura. También dicen que las gallinas, esto tampoco lo sé yo fijo, pero que dicen que las gallinas se suben a los palos porque notan que es de noche. Dicen también que puede, bueno, pues cómo, si llevas mascota, los perros, pues cómo van a actuar. Quiero decir que a lo mejor pasará algo que no sabemos, pero que habrá que estar atentos, pues si lo vemos en el campo, estar atento a todo lo que ocurre alrededor. Uh-huh. Bueno, esa sería más cosas, pero esa sería la dirección un poco de la observación en ese momento.
5: Uh-huh. E esta é unha pregunta non só para Susana, sino para todos e todas vos. Como podemos, grazas a este evento, espertar esas vocacións científicas nos estudantes, non? Especialmente, bueno, pois sodes profesores de universidade, Astroxavi está facendo a súa tese de doutoramento. Como un evento deste tipo pensades que podríamos aproveitarla tamén para estimular a vocación científica dos nosos estudantes?
1: Bueno, eu supoño que, sobre todo pensando nos máis novos, non falo de xente que este a punto de tomar a decisión de en que carreira matricularse, senón pensando en rapaces de entorno 8 ou 10 anos, este pode ser un momento deses que fagan un clic na súa cabeza e descubran interese por algo que non repararan antes. Entonces creo que é unha ocasión fantástica para facer moita divulgación, para facernos presentes nos medios. Por eso estamos tan agradecidos a iniciativas como esta que facemos hoxe aquí en Cuac FM. E dende logo o que hai que asegurar é que despois haxa medios para que ningunha vocación quede perdida. O financiamento público é imprescindible para isto. Que ningún rapaz, por poucos recursos que teña, quede sin estudiar astronomía, astrofísica ou calquera outra ciencia, si realmente quere facelo. Entonces, creo que hai algo en distintas escalas de tempo, non? A curto prazo, dende logo, os que temos pois algunha labor de divulgación, ben sexa profesional ou afeccionada, pois redobrar esforzos para estar presentes en medios e campañas. Pero despois hai un traballo fino que teñen que facer as institucións para que isto non quede nunha anécdota e teña continuidade.
2: Eu, bueno, suscribo completamente o que dixo Ángel. Penso que é fundamental cando intentas fomentar unha vocación, non facelo simplemente, non deixar eso no aire, dicir animar con textos e mensaxes bonitas, senón que fai falta tamén dar financiación, oportunidades, igualdade de oportunidades, para que iso non se quede aí, non? É dicir, que uns rapaces nun instituto pois lles poida interesar, ou nun colexo que irán facer algo de ciencia por eles mesmos, pois que conten cos medios para ter, por exemplo, pois un club de ciencia, participar pois ao mellor en algunha competencia ou convocatoria europea, que destas hai moitas, pero que tamén deberían se cadra a ver pois tamén convocatorias españolas, galegas e municipais, non? Para apoiar tanto aos alumnos como tamén aos profesores, non? Que sobre todo estes son un pouco os que teñen a responsabilidade

0: sobre todo na Universidade da Coruña, que nos traballamos, por exemplo, na Facultade de Informática, onde temos docencia, pois aí, obviamente, a canteira é principalmente, está formada principalmente por enxeñeiros e enxeñeiras, que veñen na empresa privada, nas compañías, na industria, pois unha opción un pouco máis atractiva. Pois, precisamente, tamén isto pode ser unha oportunidade para mostrarlles o fermoso que é a ciencia e o que queda aínda por explorar nela. Como explicaba moi ben antes Ángel, das eclipses solares aínda non aprendimos todo, non? Podemos inventar sondas espaciais, telescopios espectaculares, pero algo que non podemos, penso que podo dicir que nunca poderemos inventar, é unha lúa artificial que tape o sol cando nos queiramos. Entonces, grazas a que temos esa lúa que tapa o sol, por exemplo, pois vemos, como explicaba antes moi ben Ángel, como hai capas do sol que normalmente non podemos ver porque están completamente opacadas, nunca mellor dito, pola luz que ten a fotosfera solar, que é a zona máis densa do sol, non? O que ven sendo a bola do sol, como son a cromosfera e a corona solar, non? E aproveitando pois que podemos ver esa corona solar, pois podemos investigar en máis profundidade estruturas do sol, e responder a preguntas pois intrigantes, como por exemplo, por que a corona solar está a 2 millóns de grados, non? Cando a superficie do sol, que se supón que está máis cerca do núcleo do sol, está só a 5000 grados, non? Pois isto é unha das moitas preguntas que aínda non hai unha que completamente unha ida de olla, que aínda non temos unha resposta sí, é completamente abraiante e aínda non está estudado, non? Hai teorías sobre que si campos magnéticos, que si non sei que, pero iso realmente non o podemos saber se non observamos o sol durante un eclipse, non? Pois por iso quedan aínda moitas incógnitas aínda por desvelar.
1: Pois xa que falas de eclipse, imos falar entón agora deste acontecemento que nos vai convocar a todos e a todas a contemplar o horizonte o 12 de agosto de 2026.
2: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
1: Entre as 7:30 da tarde, as 9:30 da tarde, estamos en pleno verán. Moitos dos nosos ointes, ou mellor, pois están na praia e quererán aproveitar pois tamén para disfrutar deste evento, non? Galicia ten miles de quilómetros de costa dende onde contemplalo. Pero, Alsira, que tipo de localización nos recomendarías para velo con garantías?
3: Pois eu o suscribo que de que temos unha costa, non, con moitos quilómetros, non? É dicir, unha costa galega, é dicir, quilómetros, pero que están cara ao oeste, que é o interesante, non? Porque ter esa costa cara ao oeste e poder ter un horizonte limpo sería o fundamental. E sobre todo, é dicir, que non haxa montes, nin haxa edificios, non haxa nada que o tape. Vale? Porque a verdade é que temos eso. Porque podemos velo desde unha praia, que estea eso, que puedas ter o oeste, porque vai a estar xusto, é dicir, se nos poñemos entre as 7:30 e as 9:30, pois vai entrar entre cerca do oeste e o sol sempre se vai a poñer polo noroeste, sempre, no verán, a ese sempre a declinación é norte e vai a ser noroeste. Entonces, oeste noroeste vai a ser. Entonces, pois eso sería o fundamental, pois desde a praia, desde un cabo, dunha zona elevada. O que o importante é sería buscar, e xa ideal, que non haxa contaminación lumínica. Pero claro, a contaminación lumínica a día de hoxe é moi difícil escapar dela. Pero se se poidera, iso sería fundamental. E bueno, e despois ter a sorte da climatoloxía.
1: Claro, iso tamén é moi importante, non? En primeiro lugar, non esperemos, non, falando un pouco de expectativas realistas, non esperemos que imos presenciar o eclipse levantando a cabeza, non, e mirando aí arriba, porque o eclipse non vai a estar no ceo, o eclipse vai a estar no horizonte, non?
4: 12 graus de altura.
1: 12

0: Grados de altura, iso máis ou menos, eh? Se o miramos
1: Pois mira,
0: sí.
1: Nós cando facemos divulgación usamos as mans un pouco para que a xente teña referencia. Entonces, claro, aquí non nos están a ver os ointes, non? Pero si estendes o teu brazo e estiras a man dende o dedo pequeno ata o dedo pulgar, hai 20 graus no horizonte. De acordo, se superposa a túa man sobre o horizonte, esos son 20 graus. Pois a eclipse vai acontecer aí. De acordo? É dicir, dentro dese pequeno marxe. Entonces, non todas as eclipses son iguais, eh? Esta que vai acontecer na Coruña é a nosa, queremola moito, pero non van a ser as mellores condicións, precisamente porque isto da altura é moi importante. Entonces, o que dicía Sira antes é crucial. Hai que buscar unha, hai que pensar nunha ubicación para observalo, porque existe o risco de que si non o pensas ben, teñas o horizonte, eses primeiros graos de horizonte tapados por algunha edificación ou algunha arboreda ou algunha cousa. Entón, isto hai que planificalo un pouquiño. Despois, se queredes, ou agora mesmo, podemos facer unha cronoloxía
0: de como vai acontecer. Fainos unha cronoloxía, a ver.
1: Vale, pois mira, tal e como dicías, a eclipse como tal empeza en torno a 7:30. Vale? Entón, a xente que pode esperar? Pois empezará a observar como a lúa vai mordendo, como dicía antes Susana, vai mordendo o disco do sol, e podemos empezar a apreciar xa un paulatino escurecemento, todavía pouco destacado, pero un paulatino escurecemento e perda de temperatura, de acordo? A totalidade acontece ás 20:28. Estou a falar sempre na Coruña, vale? Hai que ser precisos neste sentido, porque se cambias a ubicación xeográfica, estes datos cambian un pouquiño, non? E iso é decisivo. Quero dicir, a diferenza que hai entre un eclipse parcial e un eclipse total é toda. É dicir, os ouvintes que nos escoiten dende Santiago, sinto moito, pero dende Santiago a eclipse vai a ser parcial. E a diferenza é brutal. Eu teño a sorte de ter vivido un eclipse total en 2017 nos Estados Unidos, e no momento en que se produce esa totalidade, é un momento como moi atávico, como que te desperta algo que levas dentro de ti, non? Dicía antes Xavi as explicacións sobrenaturais que lle buscaban os antigos, e non os podemos criticar, porque realmente é algo que te cala moi dentro. Vamos nese momento a ter, sí, sensación de frío, non sei se mezclada co estremecemento propio da emoción do momento, non? E nese momento hai moito que ver. Dicía antes Susana, hai que mirar non solamente o sol, porque por suposto, senón os arredores. Nese momento vamos poder ver en pleno verán ceo de inverno. Sabedes que non en todas as estacións o ceo é igual, senón que vai mudando coas estacións.
0: Pois, e as estrelas móvense.
1: Naturalmente. Entón, nese momento, vamos poder, o sol vai estar na constelación entre Cáncer e Leo. E ese é un ceo que nos non podemos ver en agosto, salvo agora, porque o sol queda tapado. Entón, vamos poder ver cousas que normalmente non vemos. Si temos sorte de que, ademais, haxa chuva de estrelas, pois eso xa sería o cuadro completo. Como dicía Alcira, aí sí que vai depender moito a contaminación luminosa. Creo que dende Coruña vai a ser difícil o da chuva de estrelas, non? En calquera caso, mirando cara ao sol, nese momento suceden un montón de cousas tremendamente fermosas. Mencionaba tamén antes Susana o anel de diamante. Eso que é? Eso é que no momento en que a fotosfera, que é a máis brillante, queda opacada, podemos ver a coroa solar que se estende moitos quilómetros, milleiros de quilómetros e no espacio, e nos como imos apreciar dende aquí como unha aura blanquecina. Si temos apoio de algún medio óptico, incluso poderemos apreciar, se hai sorte, chamaradas solares. Poderemos apreciar as bágoas ou as perlas de Bailey, que debido á heteroxeneidade da superficie da Lúa se producen artefactos luminosos que fan ese efecto como se fora unha perla, e se está acompañada do disco é o que chamamos o anel de diamantes. É dicir, un montón de fenómenos a observar nese momento, pero cuidado, que solamente vai durar na Coruña 1 minuto 16 segundos. Entón, as 8 horas e 29 minutos, eso vai se acabar e vai volver a empezar a parcialidade. Logo falaremos, se queredes, de medidas de precaución a tomar para observar o, claro, o eclipse.
0: Claro, claro.
1: Durante a fase de parcialidade non se pode mirar o sol directamente. Hai no que facer con gafas homologadas ou con filtros homologados. Pero na fase de totalidade sí que podemos retirar esas gafas e despreciar e apreciar o espectáculo directamente cos nosos ollos. A parcialidade finalizará en torno ás 9:36 minutos e nese momento pois iremos recuperando paulatinamente a luminosidade e a temperatura, pero hai que ter en conta que é o sol por e polo tanto pois aquí na Coruña pois xa tampouco é que vai a facer moita calor e moita luz.
0: No, e se fora outra parte de España, pues seguramente xa estaríamos casi de noite, ¿no? Porque unha das maravillas do verán galego é xusto iso, ¿no? Que o sol se pon ás 11 da noite, ás 10:30 da noite. Pero que pasa se está como hoxe, se está nublado? Alcira, que remedios podemos buscar os coruñeses e coruñesas para poder presenciar este evento único nas nosas vidas?
2: A ver, o que sería o que considero, non, o que queira realmente ver a eclipse, non, ter lugares alternativos, non? Eu, por exemplo, podo ver donde, como vai indo a néboa, non? Pero, por exemplo, se cando esa néboa se mete pola tarde. Pero sí que tamén hai outros lugares destacados. Pero, claro, moverse xusto, ou se sabe pola mañá que vai facer, ou o día anterior que vai facer moi mal tempo, pois hai outras zonas en España donde se pode apreciar perfectamente, non? E ainda incluso con máis duración. Uh-huh. Entonces, o único é perseguir esos lugares, ¿no? que se verían perfectamente en amais, pero claro, pero hai que mirar ese a ver, a día de hoxe o que temos é que a predición do tempo sábese con bastante antelación, pero bueno, ese lugar alternativo ten que estar moi ben preparado. Uh-huh. Moi ben preparado.
0: Falando dos lugares onde podemos ver a eclipse, falábamos antes de que calquera sitio con vistas ao Océano Atlántico, na Coruña ou preto da Coruña, sería un sitio ideal, non? Porque xusto onde estamos nos agora, pois pode ser un espazo onde o podemos contemplar, non? Se non hai pois luminosidade, moito mellor, claro. Se non o vemos na plaza de Pontevedra, pois seguramente moito mellor se escapamos dos sitios onde hai moitos edificios, non? Pero se queremos saber, se temos pensado xa o sitio concreto onde velo, podemos anticiparnos uns meses antes para comprobar que efectivamente é un sitio ideal. ¿Verdad, Xavier? A ver, contanos como podemos comprobalo no mes de abril. Non, perdón, Xavier, non, Ángel, no mes de abril.
1: Sí, en efecto. Bueno, isto Alcira sabe perfectamente porque ela fai os cálculos. Incluso,
0: de feito, díxome que fixera os cálculos antes de vir.
1: Logo podemos recomendar algunha aplicación para que non queira pasar o tempo de facer as contas. Pero, efectivamente, debido a que o sol vai estar na mesma declinación o día da eclipse, que a mesma cantidad de días con respecto ao solsticio de verán, podemos botar esa cantidad de días cara atrás, e entón o día 28 de abril, como vos dicía, o sol vai estar na mesma declinación que estará o día da eclipse. Entón, ese 28 de abril, en torno das 20:20, eu recomendaría que aquelas persoas que xa teñan pensado nun sitio para facer a observación da eclipse vayan e miren onde está o sol. Si dende o lugar elixido para o 12 de agosto, o 28 de abril, o sol está tapado ás 20:20, é mellor que cambien de sitio. Porque quere dicir que o día da eclipse vai estar tapado polo obstáculo que seña. Uh-huh. Entonces esa é a nosa recomendación nese sentido.
0: Bueno, un truco aquí para expertos e fans de Onda Ciencia, que a verdade é que agradecemos moito que nos lo contedes hoxe aquí. Pensando especialmente nos nenos e nas nenas, pero tamén nos adultos, que ás veces tamén somos un pouco inconscientes, que precaucións temos que tomar para que o visionado deste fenómeno histórico non presudique a nosa vista? Ángel.
1: Bueno, pois, dende a agrupación IO, sempre que facemos algunha observación solar, facemos moitísimo fincapé en que os nenos non poden quedar desatendidos. Entonces, claro, os nenos son nenos, e ás veces fan o que non deben. Entonces, o día da eclipse, pese a que vai haber moitísima xente, moitísima animación, nos mesmos os pais ou titores imos estar intentando disfrutar da eclipse, non podemos deixar os nenos de man, non? Imaginade a situación de que os nenos pensen que se pode ver a eclipse durante todo o proceso cos ollos a simple vista, eso desde logo é moi perigoso. Entonces, a recomendación básica é que durante o período de eclipse parcial, os nenos teñan, si están a mirar cara ao sol, teñan sempre unhas gafas homologadas postas. Tampouco é bon que estean todo o rato mirando para él. Recoméndanse estrategias alternativas como seguir a eclipse por proxección. Unha cousa que é moi chula é coller, por exemplo, unha espátula destas da cociña, interpoñela entre o sol e unha parede e ver como efectivamente a luz ao pasar polos buratiños pois queda na parede replicada pois 50 veces, unha por cada buratiño, é unha cousa bonita de ver. Pódese entreter os nenos dese xeito con moitísimas actividades. Despois, se hai xente que quere facer uso de instrumentos ópticos como prismáticos ou telescopios para seguir a eclipse, eso, dende logo, require o triple ou o cuádriple de atención se hai nenos ao redor. Ajá. Os filtros deben poñerse sempre entre o sol e a primeira lente. De acordo? É dicir, que ninguén se poña os prismáticos sobre as gafas de observación da eclipse. Eso é moi perigoso. Podes danar de por vida a túa vista. Entonces, o principio é ese. Os filtros solares sempre entre o sol e a primeira lente. Entonces, non hai problema por usar telescopios, por usar prismáticos, si teñen un filtro axeitado posto. Pero incluso neses casos, o que se recomenda é facer uso de cámaras para registrar o evento, en lugar de poñer o ollo directamente. Sobre todo, insisto, se hai nenos ao redor, porque les poden malinterpretar o que un está a facer, facelo logo en condicións que non son seguras. Vale? Entonces, recomendamos aos ouvintes que se fagan cunhas gafas de eclipse solar para a fase de parcialidade, que as quiten sen medo durante a totalidade, pero logo que as volvan a poñer, e que estean moi pendentes das crianzas que poda haber ao redor. Claro.
0: E é un momento, vai a ser un momento moi selfie. Isto do eclipse vai a ser, vamos, un momento para facernos fotos, vídeos e demais. Hai algún problema cos móviles e o eclipse? En principio non.
1: En principio non, ¿no?
0: Iso sí, se temos o móvil diante, pois temos que ter cuidado coa vista, non?
1: Por suposto. De todos os xeitos, se alguén está a pensar a facer fotos da eclipse, é mellor que teña un pequeno trípode para darlle estabilidade. Sobre todo porque, bueno, si se quere unha foto na que, si hai sorte, salga algunha llamarada ou que quede ben plasmada a coroa solar, pois é bueno poderlle dar un poquinho máis de exposición. Hai unha foto perfecta, digamos, dunha eclipse e unha na que incluso no que é o disco da Lúa, claro, nos estamos a ver a parte de da Lúa que non recibe luz do sol. Uh-huh. Pero fixadevos o efecto que se prove de producir, e teño a sorte de ter unha foto onde quedou reflectido, a luz que pasa, pese a estar a Lúa, que nos chega á Terra, sae de novo reflectida de cara á Lúa e volve logo á Terra. Eso pode quedar plasmado nunha fotografía se fai coa precisión axeitada. De tal xeito que podes ver a cara da Lúa que non Ajá. está a recibir a luz do Sol porque ven reflectida dende a Terra. Entonces, claro, ese tipo de fotografía para os máis afeccionados é un obxectivo moi goloso, pero claro, require evidentemente de trípode, de coidar ben o tempo de exposición, e incluso facer tres tomas a distintas exposicións e combinarlas posteriormente. É dicir, pódense facer un montón de cousas. Os móviles actualmente non estou moi na onda, pero supoño que permiten facer ese tipo de fotos con inteligencia artificial, tal vez, para facer este procesamento automáticamente. Dende logo convido as persoas interesadas a que investiguen se os seus móviles son quen de facer ese tipo de maniobras.
0: Moi ben, tamén quero pois convidar o reso dos nosos pois expertos, expertas, non sei se hai algunha recomendación máis que nos daríades ademais das que xa mencionou Ángel.
3: Se non hai gafas polo que sexa, xa que ao fin e ao cabo pois todo o mundo, moitos millóns de persoas en España van a querer mercar gafas no mesmo momento, dicir nestes meses, posiblemente non haxa stock para todas, e ademais no fondo tamén ten un problema de mercar tantos millóns de gafas que logo que fas con elas, non? Dicir, o sea, a nivel de sustentabilidade.
0: Bueno, esperamos o ano que ven, non? Que tamén podemos ver outra cousa.
3: Sí, obviamente, sempre que se poida, pois aproveitalas para outras eclipses. Non sei se teñen data de caducidade, supoño que...
1: Ten moito cuidado que non queden danadas. Eu, por exemplo, digo vos que non vou a aproveitar as que usei no 2017.
3: Claro, ao final son están feitas dun material sintético que tamén se degrada, non, co tempo.
0: Pero as que usamos o ano pasado, no 2025, para ver este parcial, sí,
1: si no. Están ben conservadas, sí.
3: Sí, por exemplo, non te las deixado pois nunha venta mirando ao sol durante un ano seguido,
0: claro,
3: pero sí, poderíanse aproveitar. E senón, de novo, un método estupendo, fabuloso para observar un eclipse é o método que mencionou Ángel antes, que é o da proxección. É dicir, simplemente se ti estás nunha zona onde está dando o sol nese momento, polo tanto, vai a dar eclipse, coller, por exemplo, unha cartulina ou un cartón ou o que sexa, facerlle un buraquiño pequeno, moi pequeno, suficiente como para que pase unha pequena raiola de sol, de forma que ao poñer esa cartulina contra unha parede ou contra o chan, imos a ver a sombra rectangular ou cadrada da cartulina, e no medio ese buraquiño de luz non vai a ser outra cousa que o sol proxectado. É dicir, que vamos a poder ver a eclipse proxectada pois nesa superficie, nesa parede, nese chan, non? Dunha forma moito máis económica e colectiva e ademais sostible, co cal pois tamén é unha opción. E logo xa a última, pola miña banda, así recomendación, incluso solicitude a toda a xente que vexa a eclipse, sobre todo na fase de totalidade, non? Que é onde ten máis gracia, que non acenda linternas nin o móvil, non? Porque é verdade que nós os humanos temos un pouco como animais diurnos, a necesidade, sí. Sobre todo cando facemos actividades de divulgación, é moi típico que se apagan as luces para poder ver mellor o ceo e sacamos a linterna do móvil para compensar esa pérdida de luz, non? Como que nos dá un medo, unha especie, sí, de medo, escuridade, non sei ata que punto, pois, ou aprendido ou que nos vai nos xenes, pois evitar iso, porque a gracia precisamente dunha eclipse solar total é que de golpe se vai a... Exacto, quedarse a escuras, non? Entonces, nada de linternas, aguantar un minutiño que non é moito sen acender ninguna luz, sería a miña petición.
0: E, dende logo, outra recomendación ou precaución é que non empreguen radiografías, non? Ou este tipo de bueno, pues, recursos que a veces sí que se ten visto incluso...
1: Ni sequera cristais de soldadura.
0: Exactamente, non? O sea, para iso hai gafas homologadas que sí, económicamente tamén son asequibles, non? Para todo o mundo e é a maneira máis segura de velo, non?
1: Por suposto, eu recomendaría relacionado con isto que comentábamos antes de referencias que poida ter a xente para abundar no coñecemento de como vai a ser este eclipse, que se pode facer. Hai iniciativas de ciencia cidadá, o que se chama PROAM, profesional amateur. Animo a visitar, por exemplo, a páxina da Sociedade Española de Astronomía, animo a visitar a páxina do Concello que terá descritas actividades relacionadas co eclipse, o Concello de onde sea o 20, naturalmente, eu estou a pensar na páxina do Concello da Coruña, e, por exemplo, na Coruña temos a sorte de contar cunhas instalacións magníficas no planetario da Casa das Ciencias. Animo a que pasen por ali e pregunten sen medo. E por suposto, pois falando como membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, pois poden estar atentos aos nosos perfis. A agrupación ten un perfil en Instagram e en Xe, @agrupacionio. Bueno, poden estar aí pendentes de das actividades que se poidan ir programando. De todos os xeitos, o día da eclipse, a nosa recomendación é que cada un busque o sitio que lle resulte máis cómodo para observar a eclipse, que non busque precisamente aglomeracións, senón que, bueno, en fin, que cada un se ubique onde considere oportuno, pero cunha pequena planificación previa para evitar disgustos posteriores.
0: Pois con esta última recomendación, pois rematamos este episodio de Onda Ciencia sobre a eclipse total, un fenómeno fascinante que desfrutaremos, claro que sí, o 12 de agosto, e agradecemos a Susana García Barros, a Alcira Salgado Don, a Xavier Pérez Couto e a Ángel Daniel a súa participación. Quedades na sintonía de Cuac FM, non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos, e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Rematan los enemigos, esa famosa xa sintonía do noso programa. E como non ten voz, pois Tito Puente é o responsable deste fondo musical tan maravilloso co que facemos o sumario. Mister Bugalbú nos mandos técnicos, Tommy Desastre no micro. Agardamos que pases connosco 50 e tantos minutos de radio neste mércores 29 de abril. Son as 7 e 4 minutos. Xa sabes que dentro de 20 minutos aproximadamente podes mirar cara ao ceo porque o sol vai a estar no mesmo punto ou moi similar ao que terá o día 12 de agosto, o famoso día do eclipse total. Oxe, pouco arranxas porque está nublado. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dá a razón ás caixeiras. O cóbado de tenista xa é enfermidade profesional. Sí, evidentemente hoxe un programa para falar do xuízo contra principalmente Ábalos e Koldo, aínda que hoxe Aldama, o suposto incitador corruptor que poñía os cartos, di que o número un da trama é Pedro Sánchez, polo tanto xa hai conversa para os vindeiros días. Pola outra banda, temos o xuízo do caso Kitchen, no que varios afirman que M. Rajoy era Emma Rajoy, era Mariano Rajoy, e polo camiño sabemos que sufren amnesia tanto Mariano Rajoy como aquela moza que estivo a piques de ser a número un do partido, unha abogada do Estado moi famosa, Soraya Sande Santa María. Non se lembran de nada, de unha mágoa, porque agora xa hai xente pola outra banda que se acorda dun montón de cousas.
1: Rabos de pasa.
0: Que tomen eso, non?
1: Claro que sí.
0: Sí, pero agora xa é tarde, porque xa se esqueceron. Pode solucionar de aquí para diante, pero o que xa esqueceron, por non tomar os rabos de
1: igual
0: pasa.
1: Igual recuperas, non sei.
0: Ah, sí, bueno, eso xa.
1: Non sei.
0: Isto é un bulo de Mariano.
1: Non son neurólogo, nin
0: vale,
1: nada.
0: Vale, vale. Memoria para atrás non sei se funciona. Bueno, pois conto vos isto que estaba dicindo, que parece algo que non ten demasiada relevancia, porque ao mellor non. Pero o noso compañeiro Roberto Garea xa tivo esa mesma enfermidade. Porque traballa nunha peaxe, a operación de tendinite no cóbado, pois ven sendo un pouco a mesma.
1: Pensei que era por lo drive, que ten un drive moi agresivo, como é zurdo, non sabes?
0: Conto vos. A epicondilite, doenza coñecida comúnmente como cóbado de tenista, é unha inflamación dos tendóns dos músculos extensores do pulso no punto onde este se unen ao oso do relo. É unha doenza moi habitual entre as caixeiras de supermercados e persoas similares que fan antes facía moito eso de pasar a tarxeta, que agora xa é poñer, xa é un xesto un pouco menos agresivo para iso, pero son movimentos repetitivos e forzados a atender e cobrar a clientela. Mala esa circunstancia, as mutuas adoitan derivar as baixas provocadas por esta doenza ao Sergas, desbotando que sexan provocadas pola actividade laboral continua. Pero
1: claro, é que as caixeiras xogan moito golf.
0: Exacto,
1: ¿no?
0: Pero eso é ata agora, porque a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como dicía, emitiu unha sentenza favorable a unha traballadora na que recoñece esta enfermidade, a epicondilite, como enfermidade profesional das caixeiras dos supermercados. Non sabemos se con esta sentenza outra xente que traballa en postos similares vai poder solicitar que sexa enfermidade laboral. Pero bueno, hai moitas caixeiras por toda Galicia que teñen agora mesmo pois unha oportunidade de sumarse a esta traballadora, e parecíame que é unha desas novas que seguramente pase desapercibida ante tantas cousas que estamos a, pois, que si intentan matar a Donald Trump. Que se os de Junts con Miriam Nogueras mirando para baixo todo o rato, apuntando así como se estuviese repitindo 100 veces: mamá, non soy mala, mamá, non soy mala, mamá, non soy mala. porque non sei se viche desas imaxes de onte do Congreso, cando todos os grupos interpelaban a Junts para ver se lles ablandaba o corazonciño e votaban a favor do decreto de escudo social, sobre todo na parte referente á vivenda, o resto do grupo de Junts miraba bastante a quen estaba intervindo, pero Miriam Nogueras todo o tempo miraba cara abaixo e apuntaba cousas. Entón quero pensar que estaba referíndose a algo similar a iso de mamá non soy buena, mamá non soy mala, mamá non sei, algo así, non sei. Bueno, total, que falaremos de todo iso, pero sabedes que en Alegría tamén nos mola poñer un buquiño de música e hoxe imos comezar con unha canción que di moitas cousas e titúlase Causa Perdida. E xa a estas alturas da película non sei a cantos asuntos lle podemos poñer o calificativo de Causa Perdida, empezando polas licenzas para os medios comunitarios, que agardo que non sexan perdidas, pero están un pouco esquecidas. Escoitamos a Combo Dinamo, en tres minutiños estamos de volta contigo. Efectivamente, esta canción saltou así de repente. Ahora sí, estos son os Combo Dinamo.

0: Continúas escuchando Alegría. Antes de meternos con política nacional, uns minutiños para falar da moción de censura que está en camiño en Lugo, que vai ser unha boa festa. Hai que contar que esta legislatura é das máis peculiares que lle pode pasar a un partido, neste caso o Partido Socialista, en a que lle podría pasar a calquera outro. E El Progreso, que sabedes que o diario de referencia en Lugo, pois conta un pouco o desenvolvemento dos feitos dende que as eleccións sucederon en 2023. O Partido Popular foi o máis votado, pero sumando os votos de BNG e Partido Socialista, logran a alcaldía e gobernan en coalición. E a partir de aquí, pois nos conta El Progreso como foron sucedendo os feitos ao longo da legislatura ata chegar a este momento no que, se todo vai como estaba previsto, pois hai unha persoa que
1: pouca broma, pero é un drama importante, o que sí. lle pasou pasou ese consistorio este ano.
0: Totalmente. Bueno, esta legislatura, ímolo contar agora. Esta é a historia dun período convulso que comeza en 2023 tras conseguir o PSOE revalidar unha alcaldía a da capital lucense que era súa dende que José López Orozco gañaba en 1999. O sea, que xa levaban aí anos e anos na alcaldía. Imos cos feitos. 2024. Lara Méndez, que foi a alcaldesa saída das urnas o día, bueno, nas eleccións de 2023, deixa a alcaldía. En xaneiro, 8 meses despois de tomar posesión, esta muller decide que non quere seguir e pasa o cargo a Paula Alvarellos. Isto foi en marzo de 2024 e, según di El Progreso, abre unha brecha no Grupo Socialista a obligar ao partido a renunciar a Miguel Fernández, que era o número 2 da lista. Digamos que o lógico parecía que fose, pero por algún motivo, pois esta muller, Paula Alvarellos, afronta a alcaldía de Lugo e di aquí El Progreso: Alvarellos demostrou dende o principio que era unha boa xestora e unha persoa capaz de abrir o abano do voto progresista. Isto di El Progreso, vale? Continuamos avanzando. 2025. Pouco antes de cumplir un ano ao fronte do Concello, sustituindo, como dixemos antes, a Lara Méndez, fallece Paula Alvarellos. Sentiuse indisposta cando asistía precisamente ao pregón do carnaval. O sea, que me aumento así bastante crítico. Neste caso, atención, que xa Miguel Fernández, o que dicíamos antes, que tería que ter collido a alcaldía por ser o número 2, pois é elexido ao alcalde de Lugo. Parece ser que parte do Grupo Socialista, no que estaba outra facción encabezado por un edil que era Mauricio Repeto, tiña intención de conseguir ser o alcalde, pero como recuperaron a número 2, este home estivo de baixa varios meses polo disgusto. Aquí, bueno, é un pouco así. O disgusto queda así, entrecomillado, non o poñen, Isto é así como curioso, en plan: ai, non me collichedes a mí, que disgusto. Bueno, pues collo a baixa, ven. O partido está dividido, di aquí o Progreso. Os herdeiros naturais das políticas de Alvarellos, esta muller que faleceu, non entenderon que a dirección provincial, que aínda desempeñaba José Tomé, dese esa segunda oportunidade ao Miguel Fernández, que tiña a delegación dentro do consistorio, pero que en realidad estaba virtualmente apartado de calquera decisión municipal importante mentras gobernou Paula, vale? Entón, seguimos avanzando. Seguimos en 2025. Segundo falecemento dentro do Grupo Socialista. O edil Pablo Permuy, 7 meses despois de que fallezca esta muller, Paula Alvarellos, nese momento posterior ao pregón, morre e polo visto era un peso pesado do goberno local que obliga a facer unha reestructuración. Nese momento entra María Reigosa, que non encaixa cos seus compañeiros, según di aquí El Progreso, vale? Eu, evidentemente, en Lugo estou pouco, e isto é o que nos contan El Progreso. Permuy, este que faleceu, ocupaba a área de persoal, unha das patatas quente no Concello, por decisión, foi nomeado por Paula Alvarellos, a súa ausencia non era unha calquera dentro do Partido Socialista, porque tiña unha responsabilidade importante. E xa estamos en 2026, o sea, fai nada. En marzo, fai mes e pico, María Reigosa abandona o Partido Socialista. A concelleira, esta que chegou a ese cargo despois dos falecementos, deixa ao bipartito en minoría. A irrupción de Reigosa foi meteórica, pois xa dende o principio amosouse incómoda coa maneira na que, segundo ela, o alcalde Fernández levaba os asuntos municipais. En cambio, a súa sintonía en temas urbanísticos co Partido Popular deixase notar dende o primeiro minuto nos plenos aproba mocións presentadas por Elena Candia, que é a candidata do Partido Popular, que quedou, pois eso, a máis votada, pero que non era a responsable de gobernar en Lugo. No último pleno, Reigosa foise a comer a un restaurante con representantes do Partido Popular. O sea, remata o pleno e dice: "Que facemos? Vente con nós, muller." E María Reigosa foi a comer con representantes do Partido Popular. E agora, o seguinte que sabemos é que fallece outra nova muller, neste caso, a socialista Olga López Racamonde, que levaba a consellería, a concellaría de Benestar Social, agora, en abril. O sea, o tema é tremendo. Esta muller era unha persoa tan comprometida co partido que incluso deixou por unhas horas ao hospital onde estaba ingresada para asistir a un pleno onde se votaban os orzamentos para asegurar que se aprobasen eses orzamentos de 2026, que son os que están en vigor agora mesmo. O seguinte que vai suceder seguramente é que haxa un pleno extraordinario con moción de censura presentado polo Partido Popular e con esta Reigosa que parece ser que vai a votar a favor de que o Partido Popular sexa o que goberne dende agora ata as eleccións do ano que ven, que van pasar pois 11 meses, porque hai que convocar e disolvese a corporación e tal. Durante 11 meses esta muller, Elena Candia, vai ser a que case seguro pois afronte este reto. E claro, a metade de legislatura, bueno, no tramo final de legislatura, cos orzamentos aprobados polos anteriores e con unha reestructuración total do goberno municipal, a festa pode ser interesante. Onte mesmo lle preguntaban a Besteiro, ao responsable máximo do Partido Socialista en Galicia, se este caso se parecía ao de Noia, porque Noia foi o caso contrario. En Noia, un socialista é o novo alcalde gracias a un transfuga tamén. E di que é diferente polo tema de que, en este caso, pois, é de ser mala persoa porque en Lugo faleceron tres compañeros, cousa que en Noia non sucedeu. Pero aí me fun eu a buscar o pacto antitransfugismo. Claro, porque isto é cada un mira as películas o que según
1: interesa. A ver, ser un tránsfuga, falece xente é de mala persoa. Ser tránsfuga, se non falece ninguén, é de ser unha belísima persoa.
0: Pois eso, estou sacando aquí os temas, claro.
1: A ver, tan difícil é entender que se ti estás en desacordo co teu partido e cando te votaron en listas pechadas e bloqueadas, o ético, o correcto, o que hai que facer é pasar palabra, deixar o teu escano e que corra a lista. Tan difícil de entender.
0: Non. Bueno, para nós non, pero para que, o que ten intereses...
1: Sí, pero
0: intereses...
1: para o PP e o PSOE parece que é unha fórmula indescifrable. O sea, sí. É super complicado.
0: Pois mira, ímonos aquí a páxina web do Ministerio de Política Territorial e conta o seguinte. Pacto antitransfugismo. O primeiro pacto antitransfugismo que se asina en España en democracia é do ano 1998. No ano 2000 renovouse este acordo e foise mellorando cousas. No ano 2006 hai unha segunda adenda ao texto do pacto antitransfugismo.
1: E debeu quedar preciosísimo, sí, o pacto, sí, sí. A cuestión é que o cumpla alguén, claro, para variar.
0: Tras a reactivación do pacto antitransfugismo no verán de 2020, a última modificación deste pacto, sabe, 98, 2000, 2006 e 2020. Deba todo iso, este pacto de 2020, que é o último que está en vigor, foi asinado polas seguintes formacións políticas: PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, BNG, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro de Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Yeroa Bai, Galicia en Común, Cataluña en Comú, Máis País, Equo, Més per Mallorca e Agrupación Socialista de La Gomera, que deben ser aparte. Total, que toda esta xente asina isto, pa qué?
1: E que tal?
0: Guai. Dirá a responsable de neste caso de tomar esa decisión, a señora Reigosa, dice: "A ver, eu non firmei nada." Eu quero pensar que nos partidos ao mellor cando entra alguén debería decirlle: "Mira, vas a asinar..."
1: Que pasa, unha pistola na cabeza para ir nunha lista.
0: Non. Pero pues pero dirá ela, a min esta xente coa que estou agora traballando caeme fatal.
1: O partido para casa.
0: Non, porque me caen moi ben os do Partido Popular, que son moi majos, que me invitaron a comer.
1: Pero a xente non votou o Partido Popular, votou o teu partido nunha lista pechada
0: bloqueada. Xa, pero eu non asinei o pacto antitransfugismo, asinou o meu partido.
1: Pero é que durmes polas noites, logo, como vai a cousa?
0: Home, non sei se vai ter caceroladas na súa casa, pero o mellor os veciños non van quedar moi contentos como teña lío ali.
1: Que o escano non é teu, é da xente.
0: Sí, sí, eu estou de acordo contigo, Mariano. Estou me poñendo aquí un pouco na cabeza da mala da película, eh? Imagínate que eu son Angela Channing, referencia para purines.
1: Non, está saindo estupendo, o sea, claro, sí, claro, é a mala da película, en efecto.
0: Claro.
1: Bueno, ela é mala, unha das malas da película, e a outra mala da película é quen se aproveita de que está mala, quero
0: claro,
1: decir, porque
0: bueno, por xa dixo Rueda que, por suposto, están salvando a Lugo.
1: Tirando
0: do refranero, estaba indo cara ao desastre mundial.
1: Tirando do refranero castelán, ladrón e alcahuete mesmo a pena merecen.
0: Eu que non sei exactamente cando asinan os partidos, todos estes partidos que asinaron todo isto, que consecuencias ten cando se incumple por parte de alguén? Consecuencias...
1: Van a dar pucheritos, nada máis.
0: Nada máis. Ah, pois pues é un pacto molón. Que pactamos nos aquí para que non sirva para nada? Que imos ir a Lúa? Veña, Mareno. Pactamos que imos ir a Lúa.
1: Que nos van dar as licencias mañá.
0: non depende de nós. Podemos pactar que imos
1: claro,
0: ir a Lúa.
1: Claro, que ir a Lúa, sí, ¿no?
0: Home, claro. É coller o 7 que leva a publicidade de Quack FM. Aí tiramos para arriba, a ver onde sube Ventorrillo, xa, o seguinte é a Lúa. Bueno, pois nada, que isto é tremendo.
1: Tarda como se fose, pero non vai, eh?
0: Efectivamente, xeino. Bueno, total, que quería que quedase neste programa do 29 de abril para xente que nos escoita en diferido, pois sempre me gusta lembrar que estamos emitindo en directo o 29 de abril do 26. É que seguramente dentro dunha semana ou así, pois estaremos aquí comentando que pasa en Lugo con esta moción de censura, que hai unha nova alcaldesa e haberá outro Cristo, porque xa houve unha concentración de xente, non será a última seguramente, e imos, pois nada, seguir avanzando co programa, escoitar un temazo dun grupo que vos vou recomendar a quen se quede en Coruña esta ponte, bueno, non é ponte exactamente, pero o venres festivo, estamos aquí de celebración, do día 1 de maio, que hai as correspondentes manifestacións polo Día do Traballo, e pola noite, a xente que lle apeteza, ás 10:30, na sala Mardi Gras, chegan uns tipos dende Holanda con gañas de botar unhas pezas de rock and roll ben chulas, e que xa o puxemos aquí outro día, soa moito, moito a que lles gusta Bruce Springsteen a estes rapaces. Chámanse The Cruz and the Dukes of Harlem. Esta canción abre o seu último disco titulada Bound and Glory. A ver como vos mola ou non. 14 euriños anticipada.

0: The Cruz and the Dukes of Harlem, este venres na Coruña, sala Mardi Gras ás 11 da noite, bueno, non, perdón, ás 10 e media empezan. Cancións roqueiras de toda a vida, con gañas de que a xente pegue saltos con ese teclado tan Bruce Springsteen. Imos coa festa que teñen montada agora mesmo os tribunais de Madrid. Xa non sabemos a onde atender, se a man dereita ou a man esquerda. Hai festa nos dous. Aldama trata de implicar a Pedro Sánchez na trama corrupta de Ábalos e Koldo. Comillas, estaba en el escalafón 1. Isto é o que di. A continuación, el PSOE pedirá amparo al Supremo por las injurias de Aldama. No permitiremos que nos difame impunemente. Entón xa temos aquí o lío montado, por suposto. E, en paralelo, estamos vendo o suizo da Kitchen. O policía da Caixa B do Partido Popular denuncia presións dos mandos para non incluir a Rajoy como perceptor de cartos da contabilidade B. Así que, así están as cousas. Deberían facerse, pois eso, un acto de contrición, ou como se diga, os dous partidos, porque menuda que teñen aí montada. Imos entrar nunha das novas. Despois temos unha chamada telefónica. Queremos tamén comentar un detalle destes que tamén vai pasar desapercibido, pero nos parecía que merecía uns minutos en alegría. E aquí o seguinte que lemos é que o PSOE rechaza de plano todas e cada unha das acusacións vertidas este mércores, hoxe mesmo, por Víctor de Aldama en sede xudicial. En concreto, dende Ferraz reiteran a insistencia dunha financiación ilegal do partido. A declaración máis grave de Cantas realizou ante o Supremo o empresario acusado de corrupción. Pois nada, isto vai para que as defensas dos diversos, bueno, as defensas e as acusacións tomen nota e terá que probar de algún xeito isto que di, porque aquí está todo o mundo indo a levar.
1: A ver, que un testigo, unha testemunha que está moi pringado noutro caso que está intentando librar, pero que eu con estes asuntos, sabes que pasa? Que despois do xuizo do fiscal xeral do Estado, xa me creo calquera cousa.
0: Que lle fixeron outro día unha homenaxe de apoio en Compostela,
1: por certo. Oh, que bien, o sea, vale, estará encantado. O sea,
0: el estivo ali,
1: sí, bueno, que
0: un pouco de respaldo,
1: pero,
0: vamos, claro.
1: Pero tampouco é que lle resolva gran cousa.
0: No, pero bueno.
1: Entón, non sei, pode pasar calquera cousa. Entre non sei que é máis escandaloso. Se ter a unha persoa que está moi pringada nun caso como principal testemunha de outro para escalar, uh-huh, ou a instrución do caso Kitchen, do que falarás agora, ou a instrución do caso de Begoña,
0: sí.
1: Ni me lembro de como se apelida, pero Gómez, claro. A que pasa? Que el que nos están poñendo a xente que cree nas institucións, que creemos nas institucións, nos lo están poñendo difícil, pero difícil, ¿eh? O sea, están en plan, mira ese cerdo que vuela, ¿no? O sea, como
0: pa cal miramos, ¿no?
1: Que nos está costando moito traballo.
0: O porco por ali, o rinoceronte por alá.
1: Logo está a simetría dos tempos, ¿no? Quero decir, estamos xulgando algo, que un caso que foi a velocidade da luz por todo escalafón procedimental, ¿no? Uh-huh. Que foi voando, e outro que ia a paso de caracol, o sea, porque claro, dentro de pouco non nos lembramos que M. Rajoy pois coincide co nome dun presidente do goberno, porque claro, este paso o sea, non sei que van a xolgar a Felipe IV por algo que fixo.
0: Pois pues mira, a Felipe IV non, pero aquí hai outro que creo que tamén merece ser nomeado nesta operación tan

0: global que estamos a vivir, Rubén Sánchez, o portavoz de Facua, pide para Vito Quiles 9 años de cárcere por acusalo, que son acusaciones muy graves, pederastia, proxenetismo, e líder mafioso. Todo iso dicía de Rubén Sánchez o famoso Vito Quiles. Entón, el di, mira, ata aquí chegamos, pido 9 anos de cárcere, e si eso está aprobado e Vito Quiles non pode demostrar que este home é pederasta, proxeneta e líder mafioso, pois o mellor non estaría de máis que,
1: sí,
0: que
1: será ingrese en prisión. Sí, será condenado por calumnias, pero de aí entra a ingresar en prisión, a non ser que
0: claro,
1: teña
0: no, a mellor ten acumulados cousas, non
1: claro,
0: sei.
1: Non se ten antecedentes, que non o sei. Pois, pero aí nestes casos que son delitos semipúblicos, ¿no? Uh-huh. Que digamos que hai unha parte os delitos contra a honra son a iniciativa da parte, ¿no? Que denuncia. Entón ti denuncias e pides, e que pides? Uh-huh. Pides unha barbaridade, pides o máximo que podas pedir.
0: Claro, 3 delitos continuados de calumnias e 60.000 euros de indemnización.
1: Pero logo vanche dar a metade. Quero dicir, porque claro, ti pide, pero vai dar un pouco mesmo que pidas, porque ao final será o xuizo que decida en que xulgado caeu. Ah,
0: non sabemos.
1: Ah, misterio.
0: Diga, falando de
1: en porque, que porque sí. se a denuncia presenta manos limpias, así que sabemos que cae nun xulgado bo para os seus intereses. Pero cando presenta xente normal non está tan claro que é o itinerario, non?
0: O sea, pues mira, isto que
1: non o teñen tan estudiado. Igual Facua sí, pero
0: non sei. Isto que estás comentando ven a conto de algo que non quería deixar sin comentar no programa, que parece unha tontería mínima, pero é significativa. Víchedes a Soraya Sáenz de Santa María declarando. Bueno, pois estivo durante unha boa parte da declaración coas pernas cruzadas. E isto que parece unha tontería absoluta, resulta que a mesma xuiza que lle tocou a Pablo Iglesias no seu día por un xuizo no que estaba el declarando, lle chamou a atención por estar coas pernas cruzadas. Dice que non se fan as declaracións ante este tribunal coas pernas cruzadas. Entón dixo Pablo Iglesias en redes: mira, que curioso, que a mí me dixeron que tiña que descruzar as pernas e tiña a Soraya, e non se lle ocurriu dicir yo mesmo. Que son pequenos detalles, pero ao mellor alguén pode pensar que son significativos.
1: A mí, en calquera caso, dicir ya a unha testemunha como se ten que sentar ou como non se ten que sentar diante dun tribunal, así a priori me parece unha pasada de frenada de 3 provincias e 6 pueblos.
0: Chámase marcas no territorio, non?
1: Xa, pero un xuiz non ten que marcar nada. Bueno, porque un xuiz xa ten autoridade toda, ten autoridade da repera, pero a cuestión é que se ten que utilizar pois con mesura, con criterio, con responsabilidade, con proporcionalidade, porque claro, ir de Capitán Trueno con uns e logo ir de cachorrito inocente con outros, pois canta a ópera, claro. E logo a xente dice, non, a xusticia é cega e imparcial. Ostra.
0: Claro.
1: Por eso digo que non lo poñen difícil, porque
0: sí.
1: Estándolo poñendo complicado. O sea, sí. Eu cada vez que sempre defendo estas cousas de que o sistema funcione, pois mira, o sea, que últimamente
0: podemos traer ao programa aos nosos compañeiros da Asociación de Debate, que son todos estudantes da Facultade de Dereito, a ver que nos contan do que se coce por ali.
1: Na Facultade de Dereito.
0: Claro, que como están vivindo todo isto, si reflexionan diso ou non. Ou si se dedican a outras cousas, a estudar nada máis.
1: Que haberá opinións de para todos os gustos.
0: Claro, claro, pues bueno, pues escoitar a rapazada, que serán os futuros suíces, abogados, abogadas.
1: Se queres nos traemos un día o decano que...
0: No, estou falando da rapazada.
1: Que é doutor en Dereito Procesual.
0: Sí,
1: además.
0: Sí, pero estou falando de escoitar a rapazada. Que non digo de non traer ao decano, Digo de que escoitar a xente moza que está estudando unhas cousas, está vendo o que sucede nos tribunais no simultaneamente. A eso
1: a ver,
0: me refiro.
1: Tamén hai outra parte, que digo porque como eu saín aí tamén, vale. Normalmente nunha facultade de dereito, as novas de tribunais xa normalmente están malas novas. Quero dicir, están moi mal escritas. Normalmente,
0: Bueno, pero tipo hay, de, hay, estar
1: viendo hay honrosas excepciones.
0: Pero como se están retransmitiendo cosas, pueden ver as imaxes.
1: Sí, eso sí, se ti accedes directamente ao xuizo, pois sí que podes opinar. Pero como se xa lendo polos periódicos, pois o máis normal é que non se crean absolutamente nada do que está escrito. Porque normalmente está tan mal escrito, porque normalmente porque non é, tristemente cada vez pasa máis. Que o xornalismo especializado pois está de capa caída, porque nin se lle dedica, nin as empresas xornalísticas non lle dedican tempo nin a formar as profesionais, nin se lles forman a súa educación reglada, nin nada de nada. Entón a ti te deixan caer na Audiencia Nacional ou no Tribunal Supremo, te din, ala, neniño, informa de tribunais, non é tan doado. Claro, no, e logo lees cada cousa que dis, wow. Claro, nos cando eu estudiaba decíamos que se non sabe diferenciar unha providencia dun auto non me vale para redactar unha nova de tribunais, non? Pero xa digo, hai excepcións? Sí, sí, hai moi bons xornalistas de tribunais. Que pasa? Normalmente levan moitos anos, coñecen todos os intríngulis, saben de todo, pero tamén hai moi, moi mala información de... seguramente pues escaparían por ahí os alumnos para
0: bueno,
1: non
0: bueno,
1: significarse.
0: Bueno, o mellor se mollan o mellor non.
1: Bueno, pero si sabes que sempre que se vai mollar máis o que se sinte perxudicado.
0: Tamén. Entonces, bueno, imos poñer un minutiño da outra canción que teño aí preparada que mola moito. Hoxe trouxen as cancións un pouco polos títulos. Neste caso, os días de Cans están finalizando. Bueno, están finalizados, canta esta muller. Claro,
1: ¿cuánto optimismo?
0: Claro, é igual que o noso título de programa, Alegría, carallo, como estamos aquí.
1: Sarcasmo.
0: Claro, claro, claro. Porque queremos facer esa chamada da que
1: vos
0: falaba.
1: A ironía non funciona en radio, sabías, ¿no?
0: Sí, por eso estamos. Pero a xente que nos escoita dende fai 20 anos, Mariano, xa nos coñece. Os que cheguen novos, pois que se vayan facendo a nós.
1: Existen e todo, ¿eh?
0: Sí, mira, temos dous aquí. Tres. Bueno,
1: cautivos, ¿eh?
0: Sí, bueno, están pechados con Xavi. Escoitamos esta canción de Florence and the Machine, un minutiño e medio, facemos esa chamada e cambiamos de tercio totalmente porque recibimos unha nota de prensa en Quack FM que me fixo reflexionar tamén un pouco sobre unha profesión da que falan os seus colexiados de que vai haber unha crise importantísima porque vanse xubilar moitísimas persoas desa profesión, están saindo pouquísimas das facultades. Que vai pasar despois? Saberémolo despois desta canción.

0: Sinto para a xente que se estaba enganchando a esa canción cortala xa, pero temos que aproveitar os minutos que nos quedan de programa. Está no fío telefónico Lorena Solana Barjacova, a vicedecana do Colexio de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Hola Lorena, boa tarde.
1: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Pois nada, moitas gracias por atendernos. Recibamos unha nota de prensa, estaba a comentar antes da canción, con unha reflexión que facedes sobre a necesidade de reforma de como se accede a determinados postos para que a vosa profesión siga cumplindo cos objetivos que se precisan, porque é moi relevante, e polo visto, pois tedes aí como unha especie de perspectiva de que ante as xubilacións que se achegan non vai haber relevo. Contanos.
1: Sí, pois mira, a xornada estaba dedicada esencialmente a valorar a calidade do empleo dos enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos no sector de enxeñería, nas enxeñerías. O que estábamos tentando é buscar as fórmulas pois para mellorar a súa calidade. Está habendo un problema especialmente nas empresas de enxeñería, no que máis de media o 70-80% do seu coste de personal e de persoas, de talento, de xente que leva moitos anos traballando, estudiando unha carreira moi complicada, que ten un posto de responsabilidade que, sin embargo, non conseguimos ou non conseguen reter ese talento porque as condicións económicas ou as condicións de traballo non sempre son as máis axeitadas. A xornada celebramos en Coruña, na sede da banca. A verdade é que estivo moi interesante, se falaron de todos, se tocaron todos os temas. Primeiro escoitamos as empresas, as propias empresas e as asociacións de enxeñería coas súas reivindicacións, e tamén, por suposto, escoitamos a xente que traballa na administración pública. Compañeiros, tamén enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, pero tamén pois interventores, auditores, etc. Se pusieron encima da mesa pois todos os problemas que están tendo. A necesidade de que se valore realmente a solvencia técnica e o valor profesional das persoas. Non se pode, digamos, nun prego valorar co custo ou o precio base de convenio se xe despois moitos anos de experiencia, ou encima se vas a ras de convenio e se baixa despois na subicación dos contratos. Falouse, por exemplo, da revisión de precios, que non existe, é moi necesaria para os contratos de servicios e os contratos de consultoría, porque hai contratos que son de 2 anos máis 2 de prórroga, ou incluso que se alongan 8 ou 9 anos. O non ter revisión de precios implica que non se poden aplicar as subidas básicas de IPC, de custos do traballador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supón que as empresas consultoras pois teñen uns marxes moi, moi apretados, e por iso non poden garantir unha carreira profesional axeitada a estes profesionales que traballan en ela, que non podemos olvidar que con anos de experiencia a súa responsabilidade e o seu know-how, por así decir, ten que valorarse xustamente.
0: Digamos que a parte que ten que ser consciente de que é importante modificar esas cláusulas para que, pues eso, sobre todo cando son a varios anos, se teña en conta pues esa, a revaloración do IPC, etcétera, etcétera. Estaban receptivos, pero realmente depende das persoas que estaban escuitando ali, ou terían que ir a unha escala superior?
1: Bueno, hai cousas que non dependen, o sea, que as persoas que estaban ali sí que é necesario que tamén teñan esa sensibilidade, sobre todo a hora de valorar os costes, ¿no? A hora de elaborar un prego técnico, ¿no? De contratación, reflectir axeitadamente os costes estructurais das empresas, ser conscientes do que se estaba falando, de que non se pode valorar o custe hora dun recén titulado o mesmo precio que despois exixir pois 12 anos de experiencia ou 20 anos de experiencia,
0: claro.
1: Porque lógicamente os custos empresariais non son os mismos. Esas cousas sí que era importante poñelas de manifesto tamén desde a administración. Por suposto, tamén se puxo en riba da mesa as dificultades ás veces que hai nas propias, ou que se alongan as propias tramitacións de expedientes, ou as dificultades que pode haber en certos pregos para sus, sabes, para reflectir axeitadamente estas condicións, etcétera, etcétera. Pero e hai cousas que se pusieron encima en riba da mesa como propostas de mellora, incluso de modificación de legislación, como pode ser modificacións puntuais da Lei de Contratos do Sector Público en determinados aspectos, porque defendemos eso é lógico, que ten que valorarse a solvencia técnica moi por enriba do que o precio en sí. Porque estamos valorando talento, e o talento non o podemos subastar. A ninguén se lle ocurre, ao mellor, pois ir ao médico máis barato cando se atopa mal, o que intenta é buscar un mellor profesional. Pois isto é exactamente o mismo. Se queremos boas infraestructuras, que as obras non teñan problemas, que vayan a bo fin, o que temos que tener é un bo proxecto de base. Un bo proxecto de base ten uns estudios detrás, uns profesionais detrás que teñen que ser valorados polo seu xusto precio.
0: Outra das cousas que se plantexaban na información que recibimos é esa posibilidad de que haxa unha quenda de xubilacións masivas. Aquí se fala na información de que en 10-13 anos, estamos a falar dun período moi pequeno, pode haber 200.000 xubilacións, e que das escolas están saindo moitos menos persoas. Entón, evidentemente, isto vai provocar un colapso e unha necesidade incluso de fichar fora, porque tamén se nos fala de que isto que nos estás comentar provoca que xente cualificada que considera que non se está pagando o suficiente marcha a outros países tamén.
1: Efectivamente, a necesidade de reter talento, e o que me comentas é certo. Dende a crisis do ano 2008 baixou moitas condicións laborais dos enxeñeiros. Entón, as escolas pois registraron moitos menos alumnos, porque realmente é unha profesión moi dura, era apasionante, moi bonita, pero moi dura, require moito esforzo de anos de estudio, moita responsabilidade en traballo, moitas veces en as obras ou nos propios consultores. Entonces, tivemos anos de moi pouca xente que se estaba estudiando enxeñería. Isto provoca que ahora mismo pois non haxa moito relevo profesional. É verdade que se está revertindo un pouco a situación, ahora están mellorando os ratios de ocupación nas universidades e nas escolas, pero temos un problema serio tanto na administración como nas empresas. Podedes falar coas empresas constructoras ou que de enxeñería que non atopan xente, enxeñeiros, para contratar porque non está habendo ese relevo xeracional. En a administración tamén está pasando, se está xubilando moita xente e non son ten ou capaces de cubrir as plazas con técnicos cualificados precisamente por esa razón.
0: A xente que leva moitos anos pues, nunha empresa ou unha administración pública, ten algún tipo de obriga cando chega xente moza, aínda que sexa unha obriga moral, digamos, pola responsabilidade que nos comentas, que é evidente, pues, eso, cando se está construindo pues, unha grande ponte sobre un río, calquera cosa destas que a calquera se nos ven á cabeza como unha obra complexa, hai como unha especie de supervisión desta xente que acaba de chegar á profesión e que hai que botarlle 4 ollos ao que está redactando para que despois se execute?
1: Home, eu que se saiba legalmente non existe, pero como boa práctica profesional que sempre se deu, ou polo menos en unha miña trayectoria profesional ou os meus compañeros, que cando empezas sempre tes alguén por enriba que che vai guiando un pouco, xa, vai guiando hasta que xa ninguén nace aprendido, como se suele decir. Claro, na escola che dan moitos coñecementos, estudias moito, pero non é o mismo que cando despois empezas no traballo, na vida laboral, sempre tens un período de aprendizaxe. Tamén hai prácticas de empresas, tanto nas administracións se contratan xente en prácticas como nas empresas de consultoría e construcción.
0: Nos quedan exactamente 2 minutiños antes de rematar o programa, que acabamos aí 57. Non sei si queres aproveitar este minuto que temos para deixar así na xente que nos escoita un pouco pues, unha reflexión sobre a vosa profesión, que o mellor pues, non é das máis visibles.
1: Non, precisamente, a miña reflexión, e creo que é importante poñer en valor, é que somos casi invisibles hasta que ocurra un problema. A xente circula nos trens, vai nas carreteiras, vai polas pontes, estamos tan habituados, abre o grifo da súa casa e ten agua corriente, estamos tan acostumbrados que é o normal. Nos queremos seguir sendo invisibles nese aspecto, que non queremos que haxa problemas nas infraestructuras que son a base pois, do desarrollo da sociedade en xeral. E por iso reivindicamos que ten que valorarse tanto a responsabilidade como a calidade do traballo dos técnicos que se dedican neste caso dos enxeñeiros de camiños, canles e portos. E considero que é fundamental considerar que a enxeñería é unha inversión, non é un gasto que se intente minorar ou acortar o máximo, porque despois se paga máis caro. Cada euro que se poda aforrar de partida pensando que aforres dinero, despois se sale moito máis caro porque veñen despois problemas nas obras, etcétera, etcétera. Pois... O que queremos é bons proxectos para que haxa boas infraestructuras para o ben da sociedade.
0: Lorena Solana, a vicedecana do Colexio de Enxeñeiros, de Camiños, Canais e Portos. Moitísimas grazas por estes minutos, que sabemos que estabas aí noutro acto, se aí xes un momentiño. Así que nada, estamos en contacto e o gallá vayan escoitando as vosas reivindicacións. Moitas grazas.
1: Moitas grazas. Grazas. Hasta logo.
0: Despedimos xa este Alegría. Unha vez máis se pasa o tempo Mariano, que están aí de festa. Teñen aí un montón de cousas que temos tanta xente hoxe por aquí. Nos quedan exactamente 20 segundos. Dicíamos ao principio do programa que non estaba mal despedir cun blues, tal como está a sociedade. Así que recuperamos a Andrea and the Black Cats para dicirvos que o vindeiro mércores estaremos aquí, que o día 9 de maio estaremos no Xardín de Méndez Núñez dentro do Día da Ciencia na Rúa.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escoitas CUAC FM.

0: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo, son as 7 da tarde, hoxe martes, e estamos como sempre aquí na 103.4 Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Que se non estades agora escoitándonos en directo, que tamén pode ser, podes escoitalo tamén todos os episodios de Recendo no noso blog que temos, recendoblog.blogspot.com. Aí tedes todos os episodios de Recendo dende o ano 2009. Tamén podedes ser que vos coincida escoitalos nas redifusións de Coac FM, que son os mércores ás 8 da mañá, os venres agora cambiamos ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois xa sen máis, imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural. Estamos no estudio Rafael Arvada de Coac FM e somos aquí un monte de xente. No control técnico temos a Roberto Catoira e a David Rey, e aquí falándolles diante dos micrófonos estamos Diana López
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Pois, como que non quera cousa, chegamos ao programa número 530. Hoxe é 28 de abril, a semana pasada foi 25 de abril, así que mandamos un agarimoso saúdo aos nosos irmáns portugueses, que sabemos que temos audiencia por aí por Portugal tamén. Hoxe estará connosco Beatriz Maceda, que nos falará sobre Begoña Caamaño, que é homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2026. Que casualidade tamén que hoxe... no programa que nos precede, nun dos programas que nos precede, a Fume de Carozo, non, Roberto? Tamén tivechedes un programa dedicado a Begoña Caamaño, así que tarde intensa falando de Begoña Caamaño aquí en Cuac FM. Tamén, xa sabedes, como en todos os programas, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
1: E en canto á música de hoxe, o venres pasado, na Sala Mardi Gras, houbo unha velada de música punk en galego con actuacións dos grupos Bule e Ruxe Ruxe. Imos escoitar algunha peza de Unha noite no interior dunha faísca, disco publicado por Ruxe Ruxe no ano 2023. Presentamos a primeira peza de hoxe que se titula Escorpio.

0: Segues a escoitar Recendo, imos agora coa xenda da nosa agrupación e comezamos polo martes 28, é dicir, hoxe. Ademais, unha actividade a que podes chegar a tempo despois de escoitar Recendo, porque para falar da sentenza de devolución do Pazo de Meirás ao Patrimonio Público, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e a Agrupación Cultural de Xandre Bóveda organizan coa colaboración do Circo de Artesáns unha palestra impartida por Carlos Babío, que terá lugar a 8 no Salón de Actos do Circo de Artesáns.
1: O mércores 29 dentro do Cineclub Bóveda proxectaremos Ceo Vermello, a penúltima película do director alemán Christian Petzold. A actividade desenvólvese en colaboración co Instituto Goethe. Será ás 19:30 horas no noso local.
0: E o xoves 30, o alumnado e o profesorado do IES Rafael Dieste presentan o proxecto Aquí tamén se fala. Esta iniciativa cultural nace no seo do equipo de dinamización da lingua galega do centro e desenvolve un traballo de normalización lingüística que trascende as paredes da propia institución. Recendo tamén ten un episodio cos rapaces, cos profesores deste centro, así que vos animamos a repasar aí a aplicación a descargar a aplicación de Quack, buscar o episodio, escoitalo, porque é un episodio moi emocionante. Esta presentación, se os queredes ver en vivo en directo, será ás 7:30 no noso local, o xoves 30.
1: O luns 4 acollemos a presentación de Begoña ou o Pracer da Amizade, a nova obra de Beatriz Maceda, publicada por Xerais. Nesta biografía novelada, 4 voces míticas, Circe, Penélope, Morgana e Xenebra, reúnense para narrar a vida de Begoña Camaño. Será ás 20 horas no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.

0: Tempo agora para falar de todo o que ocorre esta semana na Coruña. Comezamos, como sempre, polo audiovisual, porque esta semana na Filmoteca de Galiza prosegue o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, do que se proxectarán Effie Priest, hoxe martes 28, e A Lei do Máis Forte, o sábado 2.
1: A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros organiza a proxección do documental A Terra por Gañar, que narra a historia da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA. Desde a súa fundación en 1974, ao finalizar a proxección, haberá un coloquio con Carlos Vales, director do CEIDA. Será o luns 4 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: En canto a artes escénicas, o ciclo TCR Danza poderase ver a obra Alén da compañía galega Colectivo Globo, cun elenco de bailaríns sobre as táboas. Actúan os xoves 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: Esta é a última semana do EMU, o Encontro Mundial de Humorismo, na que podedes ver artistas como JJ Vaquero, Luis Piedraíta, Robert Bodegas ou Eva H en escenarios como o Auditorio de a Fundación Palesco ou o Teatro Colón.
0: Imos agora coa música, porque temos unha semana cargada de cousas á beleza. O novo espectáculo do artista Rodrigo Cuevas chega a nosa cidade. Actúa o xoves 30 ás 10 no Coliseum.
1: Prosegue o Festival de Música Contemporánea Resis, que comezou a semana pasada e que encherá de música esta cidade e incluso outras durante varios meses. O sábado 2 ás 20 horas na Domus poderedes asistir á estrea de Andersongs da compositora Chaya Chernobin, dirixida por Sigma Project, o innovador cuarteto de saxofóns do País Vasco.
0: E Xan Campos presenta o seu novo disco Amor Odios, acompañado por un grupo no que están Faia Díaz e Versilio da Silva. Será o mércores 29 ás 9:30 no Jazz Filloa.
1: Bimbio é un grupo comandado por Alex Arnoso, ex compoñente de Son da Rúa, que combina o metal e o rap, que veñen presentar o seu primeiro disco titulado Comeza o Xogo. Tocan o sábado 2 ás 21 horas na sala Mardi Gras.
0: A Orquesta Sinfónica de Galiza, dirixida por Víctor Pablo Pérez e con Rafael Blachés ao piano, interpretará un programa con pezas de Marcial de Ladaliz e Beethoven. Será o venres 1 ás 8 no Pazo da Ópera.
1: Nas exposicións, o domingo 3 de maio é o último día da exposición Emigrantas, Emerxer do Silencio, que fala sobre as mulleres emigrantes galegas e que puido verse no quiosco Alfonso.
0: No apartado libros, recomendamos vos o mércores 29 ás 7 no Foro Metropolitano a presentación do libro Ata que os mares sequen, unha Escocia en clave galega, de Manuel Gago, publicado por Morgante Edicións.
1: En canto a poesía, xoves 30 de abril ás 20 horas o Club de Lectura Gosto de Vivir a Poesía convídanos ao recital dedicado á poesía de Luz Campelo García, no que contaremos coa presenza da autora homenaxeada. Beatriz Maceda, en representación da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, fará unha breve presentación da vida e obra da autora. A entrada é libre e gratuita, até encher a capacidade do local veciñal de Agra do Orzán, na rúa Entre Peñas 38 Soto.

0: Tempo agora da Xenda da Galiza. Comezamos por Ferrol, onde a Compañía de Teatro da Asociación Cultural de la TUT presenta unha montaxe de Arsénico por Compaixón, a deliciosa comedia que todos lembramos ter visto no cine. Será o domingo 3 a 7 no Centro Cívico de Caranza.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo organiza o recital Light the Future, protagonizado pola soprano Belén García Burgos e a pianista Esther Vilar, coa colaboración do Lieder Chris. Tocarán pezas de Robert Schumann, Franz Schubert, Kai Hassag, Sariajo, Clara Schumann, Pauline Viardot, Manuel de Falla e Edvard Grieg. Será o mércores 29 ás 20 horas no Círculo das Artes.
0: Porto Santo é o novo nome co que se presentan Anaís, Andrés, Nuno, Simón e Xoel tras o seu pasado como O Ayatolá e veñen presentar as cancións do seu novo disco titulado Ten que haber un sitio para nós. Tocan o Benres 1 ás 8 no Café e Pop Torgal de Ourense.
1: En Pontevedra, a soprano Joan Martínez e o conxunto especializado en música barroca Il Fervore actuarán nun concerto organizado en colaboración coa Sociedade Filarmónica de Pontevedra e que estará dedicado á figura de Alessandro Scarlatti. Será no auditorio da sede da Fundación hoxe martes 28 ás 20:30 horas.
0: E se o voso é a música actual, o Cruzeiro Fest é un festival que reunirá sobre o escenario a artistas como El Legido, Xampais, Willow, Gezeta, Guzmán, Jallejo, X Maseda, Quique Varela, Zarco DJ, Lil Sam, Acabillar, Kid Moon e Big Meu. Bueno, toda esta xente estará o xoves 30 a partir das 7 no aparcadoiro público de Salgueiriños, en Santiago de Compostela.
1: En Vigo, Quinteto Lunfardo é un grupo musical de tango composto por músicos arxentinos e uruguaios que residen en Europa, que estarán acompañados pola parella de baile Gladys e Óscar Zalazar. Tocan o luns 4 ás 20:30 horas en a Fundación.
0: Para terminar hoxe, ímonos a Lalín, onde a compañía de danza de Fran Sieira representa a súa última peza titulada Ceibe, cun elenco de bailaríns, entre os que se atopa Mondra e Aida Tarrío das Tanxugueiras. Será o xoves 30 ás 9 no Salón Teatro.

0: Como moitos sabedes, este ano o Día das Letras Galegas está dedicado á xornalista e escritora Begoña Caamaño. Begoña Caamaño é a sétima muller a que se lle dedica este día a título individual, despois de Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido, María Victoria Moreno, Xela Arias e Luisa Villalta. Poucas se temos en conta que este día celebrase dende o ano 63. Begoña Caamaño nace en Vigo no ano 64. Pasa a súa primeira infancia no barrio do Calvario, que ten que abandonar por mor do novo plan urbanístico da cidade olívica, que forza a toda a familia a se mudar ao barrio de Coia. Aínda que estude a magisterio, a mediado dos 80 comeza a traballar en Radio Noroeste. Foron os seus primeiros pasos nun medio que xa nunca abandonaría. Moi cedo pasaría a traballar para a Radio Galega na sede de Vigo, pero logo marcharía cara a Santiago para traballar nas oficinas centrais como redactora dos servizos informativos da emisora. Begoña colabora con medios escritos como as revistas Tempos, A Nosa Terra, Novas de Galiza ou A Festa da Palabra Silenciada.
1: Na Radio Galega acabaría dirixindo e presentando programas tan populares como Andando a Terra, Club Cultura e Expreso de Medianoite. Na Radio Galega tamén formou parte do Comité de Empresa e participou nas primeiras manifestacións e reivindicacións contra a manipulación informativa e o control político do medio público por mor da traxedia do Prestige. Begoña Caamaño destacou toda a súa carreira por un forte activismo e compromiso feminista contra a violencia de xénero e os dereitos dos máis desfavorecidos, tanto dende o ámbito profesional como persoal.
0: Begoña Caamaño, como todas as xornalistas, gañou a vida coa palabra, pero non debutou como escritora ata os 45 anos, aínda que todas as súas amizades falan dela como unha lectora voraz. A súa primeira novela foi Circe, ou O Pracer do Azul, unha novela onde lle outorga o protagonismo ás mulleres da Odisea como Circe ou Penélope, que tradicionalmente foron deixadas nun segundo plano. Dous anos despois de Circe, publica Morgana en Esmelle, unha novela que a fixo merecedora do Premio da Crítica de Narrativa en Galego, así como o Premio Ánxel Casal da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Nesta segunda novela, Caamaño volve a facer xustiza cun dos mitos máis populares como son as narracións artúricas e dálle voz a Morgana, un personaxe sempre secundario na busca do Santo Graal. Para falarnos de Begoña Caamaño, estamos felices e contentos de poder recibir unha vez máis a escritora Beatriz Maceda. Moi boas tardes, Beatriz.
2: Hola, boa tarde, feliz eu de estar aquí con vos.
0: Igualmente, que pensaches, que sentiches cando lle deron lle fixeron este homenaxe a Begoña Caamaño, lle deron o Día das Letras Galegas?
2: Pois entereime porque estaba en clase, estaba dando aulas, con meu alumnado, e vin que saltaba no móvil a noticia, non, de que lle concederan as Letras Galegas, e foi unha alegría inmensa porque Begoña Caamaño, ademais dunha gran escritora, con estas dúas novelas que na miña opinión son dúas das mellores novelas da literatura galega do século XXI.
1: Aí queda iso.
2: Sí, non digo que sexan as mellores, digo que están entre as mellores para min, sen dúbida ninguna. E logo toda a súa labor activista e como xornalista, non? Entón, pois foi unha alegría, e ademais, como ben dixeches ti, pois a sétima, bueno, imos avanzando.
0: Chegaches a coñecela?
2: Non tive ese placer.
0: Que o que podes lembrar, que nos podes contar acerca de Begoña?
2: Bueno, eu de Begoña Caamaño destacaría algo que admiro moito nas persoas e que creo que é moi difícil de conseguir, porque é difícil de conseguir a nivel persoal e porque a sociedade parece que intenta que non sexas coherente, a coherencia. Begoña desde pequena, o sea, toda a súa trayectoria, claro, pasei un verán escribindo, o verán do 2025, escribindo esta biografía e encerrada con ela, non? E coa súa vida. Entón, dime conta diso, non? Que desde pequena ela é coherente totalmente con todo o que vai facendo ao longo da súa vida. Ela, como ben decías, era unha lectora voraz. Claro, ela e eu somos da mesma xeración, e somos unha xeración que non tivemos a sorte de ter literatura infantil e juvenil escrita en galego, co que identificarnos, e que ademais fose unha literatura caída para as nosas idades, non? Entón somos unha xeración que limos de todo. Eu, pois, a Bea Caamaño, a súa irmá, que foi moi importante para escribir esta biografía, foi moi xenerosa comigo. Bea Caamaño decía que, claro, xa moi no, moi pequena, leía os episodios nacionais, non? E claro, eu recordaba, pois eu con 10 anos lín a Chekhov, claro, e pensas, bueno, que entendería eu con 10 anos de Chekhov, non? Pero claro, o resto eran os 5, sí, los 5, Puck, uns de unos internados ingleses que eran terroríficos, porque logo pasado o tempo digo, que malo pasaron estas rapazas no internado, que horror. Bueno, non tiñamos a oportunidade que ten agora, afortunadamente, non a xuventude. Entón a mitoloxía era esa literatura que era a literatura fantástica, non? E claro, ela xa moi nova, fíxose unha pregunta que mantivo no tempo e que logo se reflectiu nestas dúas novelas: por que as mulleres non teñen voz na mitoloxía? E porque as mulleres tamén son tan malas sempre na mitoloxía, porque realmente somos malísimas, non? E entón aí ela estudou e leu en profundidade para Morgana, bueno, de feito está dedicado a Álvaro Cunqueiro, non? Leu moita mitoloxía, era unha gran coñecedora de toda ela e por eso puido darlle a volta e darlle unha volta tan inteligente, non? E tan boa.
0: Pois senón o non haber esa literatura infantil escrita en galego, a caída para a vosa idade e tal, iso vos levou a ler a Chekhov,
2: sí.
0: Pois iso é maravilloso, penso. Fixo o que escribiu despois, claro. Claro, dicimos que é a sétima homenaxeada. Pensas que estamos comezando a facer xustiza pois co papel da muller na literatura galega?
2: Bueno, parece que as cousas van mudando, pero hai moito traballo por facer, porque como ben decías, desde o ano 63 xa van 62 anos, non? 62, e de 62 persoas só 7 mulleres. Pero bueno, sí que é certo que parece que hai vontade de mellorar, non? Aínda que para chegar ao equilibrio pois van a ter que traballar moito.
0: Correcto.
1: Beatrice, antes mencionábamos as obras de Begoña e decías que son unha das mellores dos últimos tempos da literatura galega, non? Que destacas de Circe de Morgana, as dúas obras de Begoña?
2: Bueno, Circe, o Prazer de Azul, con unha habilidade tremenda, porque aí está o xénero epistolar, que non é nada doado de traballar na escrita, e ademais plantexe algo. Eu sempre digo, a ver, si agora mesmo a unha rapaza de 18 anos que podería perfectamente ler Circe o Prazer de Azul, decís, mira, vas ler unha novela, falándolle pois como agora neste momento, vas ler unha novela onde hai unha rapaza que ten parella, que vive aquí, a súa parella marcha unha illa a traballar, coñece a outra muller, enróllanse, pero elas comunícanse e chegan a ter unha amizade e a comprenderse. Non o entendería, probablemente o primeiro que pensaría é que a que está na illa pois é unha, vamos, unha mala persoa, non? Imos dicilo así. E entón o que nos transmite aí Begoña é que o diálogo e a empatía son fundamentais. De feito, ela nunha entrevista que lle fai Rosa Enríquez, que lle pregunta que para ela a amizade, di que amizade é un diálogo permanente entre iguais, que eso sirve para amizade e serve tamén para o feminismo, un diálogo permanente entre iguais. E eso que está en Circe Penélope, aparte de bueno, de efectivamente todo o estudio previo de Ulises, de Homero Ulises é o personaxe, e bueno, e tamén está aí nesa novela Laertes, que o personaxe masculino que realmente, bueno, pues sí que é máis que comprende a situación de Penélope, non? E eu creo que iso é importante, esa mensaxe que transmite, non? Poderíamos profundizar máis, de feito hai moitos estudios sobre a novela. E Morgana en Esmelle, claro, colle o mito artúrico, dálle unha volta, demostra que é unha gran coñecedora do mito artúrico, e aí hai un trasfondo político que en Circe hai, pero en Morgana moito máis importante, non? E nas dúas novelas, creo que o máis interesante é cómo logra transmitir as emocións e os sentimentos desde eso, desde unha perspectiva feminista. Aínda que o feminismo de Begoña Camaño era un feminismo que sempre estaba pensado desde a igualdade entre homes e mulleres, non?
1: Uh-huh. Agora vouche facer unha das preguntas máis complicadas da entrevista. Cale, para Beatriz Maceda, a novela preferida de Begoña Camaño?
2: Circe o Pracer de Azul.
1: Por?
2: Sí. Bueno, é a que foi a primeira que lin, de casualidade entre unha librería desas veces que bueno, que vas a ver o que hai, que non vas a tiro fixo, e ao ler a contracuberta pois interesoume o tema e dixen, carai, a que Begoña pois lle vai dar unha volta ao mito. Gústame probablemente por iso, pola empatía que hai e por ese proceso de ir coñecéndose entre Circe e Penélope. E logo son unha gran defensora do xénero epistolar. Entón, de feito, bueno, estaba aí 15 días nas xornadas para docentes de Política Lingüística, que organiza Política Lingüística en Santiago. Entón, estaba Ramón Nicolás, Marga Doval e eu. E eu falei, o título da miña ponencia era Begoña Camaño na escola, porque bueno, sí que dá un pouco de medo, non? E entón, bueno, pois eu decía que Circe, por exemplo, era máis a caída, non? Para falar yo alumnado de, sobre todo alumnado máis novo, non? Da obra de Begoña, e que ademais coñezan o xénero epistolar, porque agora mesmo se lle preguntamos a rapazada como se comunican, pois falarán do WhatsApp, falarán de todas as redes sociais, de mensaxes a través das redes sociais, non? E como lles dixen outro día no Eusebio da Guarda, falando de outro libro meu, o alumnado, dixen, ten en conta que o xénero epistolar non ten límite de caracteres, e eso ten o seu punto, non, para expresar sentimentos e as emocións.
1: Bueno, igual, dentro duns anos hai un xénero WhatsApp, ou vai te saber.
2: Bueno, xa está, bueno, de feito teño un libro Antonio Fraga tamén ten un Santo Amaro, no que hai unha morea de páxinas con WhatsApps, non? Entre a rapazada.
1: Ben, sabemos que Begoña deixou apuntamentos para outras dúas novelas. Que sabemos destes apuntamentos, destes proxectos?
2: Pois eu sei que os tiña, cun deles era escribir sobre Xerezade, pero bueno, non sei hasta que punto eso está tan traballado como para que poida ser publicado, a verdade que non o sei.
1: E como te imaginas un posible libro de... Seguiría a mesma liña, por exemplo, que os seus libros anteriores?
2: Bueno, ela nunha entrevista que lle fixeron, lle preguntaron e falou deste Xerezade, pero tamén dixo que bueno, que chegaría un momento que tiña outros intereses e que e chegaría un momento en que escribiría xa non tanto sobre os mitos, pero o que sí estou casi segura é que o que escribise sempre estaría debaixo unha mensaxe que tratara temas de injustizas, de desigualdade, sempre, porque tamén os seus programas de radio eran así, non?
1: Falábamos antes de Circe, de Morgana, agora Xerezade, estes apuntamentos para unha posible novela ou non sabemos. Por que crees que lle interesaban tanto estes temas? Que encontraría neles? Igual algún tipo de reflexo da sociedade actual ou algo similar?
2: No, eu falaba antes de que ela foi, eu creo que activista desde pequena. De feito, Bea, a súa irmá, dicíame que bueno, que era sempre a que estaba aí defendendo todas as causas xa no colexio, non? E entón eu creo que bueno, que ten que ver con que ten que la perdoa, porque
1: a pregunta era ¿por qué crees que lle interesaban tanto estes temas clásicos?
2: Porque era por coherencia, decir, a literatura sempre foi escrita con unha visión patriarcal, donde a muller, é dicir, Penélope, que na mitoloxía cumple todos os requisitos dunha muller casada, formal, que está aí esperando, tecendo, destecendo, esperando polo seu achegado, seu esposo, que é o heroe que gaña as batallas, non? Entón, isto forma parte do activismo feminista de Begoña, é dicir, darlle unha volta, e eu creo que que bueno, que irían nesa, nesa liña, ¿no?
0: Comentábamos na presentación, ¿no?, que debutou como escritora aos 45 anos. Por que pensas que non comezou, o sea, non comezou antes?
2: Bueno, falamos de escritora dentro do que é a literatura, porque claro, ela escribía artigos, escribía os programas de radio, guións. Sí. Entón, sí. Pois supoño que porque non sentiu antes a necesidade, non? Eu creo que eso é, chega un momento en que sintes a necesidade de escribir, e ás veces escribes, pero logo chega a necesidade de publicar, non?
0: Pensas que sempre tivo esa perspectiva feminista?
2: Sí. Sí, sí, eso seguro.
0: ¿Quen puido ser unha influencia ou inspiración para ela nos comezos desta carreira?
2: Bueno, creo que a propia mai dela, a mai dela era moi lectora, e de feito tanto a mai como o pai mercabanlles libros. Logo tivo tamén unha profesora no instituto, Maica, que ahora non lembro o apelido, que foi moi importante tamén na súa vida, porque xa ela vía que Begoña era moi reivindicativa na aula, e entón pois aportoulle tamén moitas lecturas e sí que fomentou ese reivindicativo, non, de Begoña Caamaño. E outra persoa importante tamén pequena, xa foi María Xosé Queizán, non? A gran escritora.

0: Morazán. E a revista antimilitarista, cando chega Begoña Caamaño, ali, xunto con outras compañeiras, pero xa que estamos a falar de Begoña Caamaño, todo eran homes, porque claro, enténdese, era o exército. E claro, contábame Milucho Romero, que formaba parte desta revista, contábame que foi de repente común abrir os ollos e darse e decatarse de que realmente sí que necesitaban esa perspectiva feminista. E de feito Begoña acompañaba aos xuizos, aos insumisos, e ela dicía ali no xuizo que bueno, que él estaba ali porque ela o convencera, non, para que lle caera unha pena menor, porque bueno, pois como que lle lavara o cerebro, non? É dicir, que era unha loitadora, pero das causas ata o final, implicábase ata o final.
1: Pois estamos en Recendo, na sintonía de Coaque FM, falando con Beatriz Maceda de Begoña Caamaño, que se adica este ano o Día das Letras Galegas. Agora imos facer unha pequeniña pausa, imos deixarvos con Crevas de Ruxe Ruxe, pero á volta adentrarémonos pois nesa faceta que acababas de mencionar, Beatriz, da súa faceta activista, da súa faceta xornalista. Así que convidamos a nosa audiencia a escoitar esta canción de Crevas e á volta seguimos falando de Begoña Caamaño.

0: Seguimos en Recendo, Cuac FM. Estamos acompañados por Beatriz Maceda en este estudio, a Zapateira. Estamos dedicando este programa a Begoña Caamaño. E como vos prometíamos, pois agora falar un pouco da Begoña xornalista. Como crees ti que se relaciona esa faceta súas, bueno, faceta e tamén profesión, non? De xornalista coa súa parte escritora, Beatriz.
1: Bueno, ela chega ao xornalismo, ela estudia magisterio, efectivamente, pero estudia magisterio porque, bueno, ten que estudiar algo, pensa que ten que estudar algo e que ten que gañar a vida, entón estuda magisterio, pero nestas hai unha especie de convocatoria na radio en Vigo e vai ali e encontrou o seu lugar no mundo. Entón, eu creo que o xornalismo, bueno, creo non, o xornalismo está absolutamente relacionado ca escrita e ca literatura. Ao final, cando eres xornalista ou cando estás nun medio de comunicación, o que queres é comunicar, é contar o que pasa no mundo. E a literatura, o que debe facer tamén, aínda que sexa

0: a través da ficción ou da non ficción, pero contar o que ocurre no mundo e de feito os libros sempre reflicten a sociedade e o momento social no que foron escritos, non? Entón creo que está absolutamente relacionado esa necesidade de contar historias e de comunicalas.
1: Es que en algún momento deuse conta de que a súa vocación realmente era contar historias, non? Sí. Ben fose na ficción ou na radio, neste caso.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Moita xente destaca pois o seu compromiso con moitísimas causas, non? Pois desde o feminismo, decías antes, o antimilitarismo tamén. Isto foi unha faceta da súa personalidade que sempre estivo presente ou foi algo que xurdiu posterior a ser xornalista e a contar determinadas historias?
0: Bueno, eu creo que, claro, antes do xornalismo, eu creo que aí estás formándote como persoa, pero sí, xa decía que tanto no colexio como no instituto era moi reivindicativa, non? E logo, claro, chega o xornalismo, e eu creo que cando chega o xornalismo gustalle precisamente por iso, non? Porque aí atopa un medio para reivindicar, aí atopa un medio co que pode trasladar de feito, ela preocupáballe moito pois a linguaxe. Pensa que Begoña Camaño xunto con Ana Romaní, Teresa Varela formaron parte de Mugacón que se constitúe no ano 97 e que é a Organización de Mulleres Galegas na Comunicación. Logo elas a continuación saca un estudo da situación da muller nos medios de comunicación, porque había
1: seguro que non era moi boa, non?
0: Non, claro. E ela de feito escribe nun artigo e di a nós, claro, cando nos presentan na radio, cando nos van facer unha entrevista ou cando imos aos medios de comunicación para traballar, pois aquí ven, mira que guapa esta chica e tal, que ven facerme unha entrevista, non? E outro é o gran comunicador Pedro, que tal. Ela viviu ese tipo de situacións que seguro que hai moitas mulleres que seguen a vivir aínda hoxe, non? Entón, bueno, aí loitou xunto con, xa digo, Ana Romaní e moitas outras mulleres porque houbera mulleres na radio e que puideran dar a súa perspectiva, non? De todos os asuntos, pero desde outra perspectiva, claro.
1: Feminismo, antimilitarismo, non sei se había algún outro tema que tamén lle preocupase.
0: Bueno, creo que lle preocupaba, bueno,
1: as injustizas,
0: tamén o tema da migración, da diversidade, tamén todo o grupo LGTBIQ, e da diversidade moitísimo. De feito, Begoña Camaño viaxou moito, chegou a ter unha casiña a ver se o digo ben, en Chichirimique, creo que se chamaba, en Venezuela, e fixo o programa que decías antes, Andando a Terra, era un programa que cada programa se dedicaba a un país, a cultura dese país, e que a parte musical dese país o facía Uxía. Porque outra cousa que tiña Begoña, de feito por eso eu titulé así o libro Begoña o Prazer da Amizade, era que implicaba as súas amizades en todos os seus proxectos, non? E eso está moi ben. E o sentido de comunidade, de colectivo que tiña, non? De traballo en comunidade, que é algo que probablemente estamos a perder actualmente na sociedade, que cada vez é máis individualista, e que Begoña tiña e que estaría moi ben non perder.
1: E crees que eso permeaba, non? Acabas de decir que involucraba os seus amigos. Crees que iso permeaba nos seus programas?
0: Sí, sin dúbida, claro. A min contábame Uxía, decía, bueno, fixeron, por exemplo, un programa sobre China, non? Entón, claro, dixo, cando me dixo China, Begoña, eu dixen, pois agora, a ver que sei eu da música china, non? Pero claro, a ela enriqueceulle moitísimo, porque senón, o mellor, pois nunca se achegaba, non? Claro, tanto, non? É decir, todos sabemos que é a música china, pero de aí a ter un coñecemento, non? Entón, bueno, pois foi unha oportunidade, non? E logo creo que traballar entre compañeiras pois está moi ben, non?
2: Como crees que vería agora mesmo a situación da TVG, Begoña?
0: Uf, estaría aí, vamos, loitando e sendo moi clara, porque xa non sei un momento deu caña con ese tema, non? E estaría agora loitando, sin ningún tipo de dúbida. Aparte, era unha persoa moi pedagóxica falando E deixaba todo moi claro cando falaba. Expoñía moi ben as súas ideas e con moita claridade. Era rotunda. Sí.
1: Crees que a forma de facer xornalismo ou facer radio nos medios públicos que tiña Begoña tería agora cabida nos medios públicos galegos?
0: Políticamente non. Claro. No, por eso está como está a Radio Galega, ¿no? A Radio Televisión Galega, por eso está como está, empobrecida cultural e intelectualmente, ¿no? E é unha mágoa porque aquí na Galiza hai grandes profesionais da comunicación, pero que non teñen a oportunidade. Ao mellor podemos incluso decir, non sei se están vetadas ou vetados, supoño que sí, pero desde logo non están aí, non están aí.
1: Dicíamos antes na presentación, non, que ela que vía a comunicación, algo así decíamos, unha forma de ver, de facer país ou de ver país ou para o país, non?
0: Claro.
1: E non sei, eu teño a sensación que igual quedaría espantada de escoitar a Radio Galega ou a Televisión de Galicia actual, onde a cultura galega a veces brilla un pouco pola súa ausencia, non? É a miña impresión.
0: Sí, de feito ela, eu cando falaba con Amanda Álvarez, outra das súas amigas, dicíame que continuamente estaba pelexando pola linguaxe, e cando vi aquí que iban a dar unha noticia, por exemplo, dun lume, non? E entón vía un foco, non, como con foco se están ardendo centos de hectáreas de terreo. Entón era moi cuidadosa no sentido de utilizar ben a linguaxe e de non manipulala, non? Que é algo que ademais se está a facer moitísimo, non? Sobre todo desde a clase política en xeral, e polo tanto isto salpica tamén aos medios de comunicación, non? Que as palabras están mudando o seu significado e empreganse así con
1: como moita lixeireza.
0: Sí.
2: Precisamente desta manipulación ela participou, non? En protestas pola manipulación da información. En que contexto se daban estas protestas?
1: Mencionamos antes o caso do Prestige.
2: Sí, o Prestige.
0: Sí, do Prestige, tamén hai un manifesto moi fermoso cando a guerra de Irak, un manifesto pola paz, moi fermoso e que ademais eu lía outro día e, bueno, cando li no verán para escribir a biografía, a verdad que quedei así un momento casi angustiada porque é un manifesto que se pode ler agora mesmo. E ese manifesto é do ano 21, se non me equivoco.
1: Está de plena actualidade.
0: Sí, totalmente. E bueno, creo que Begoña, bueno, coa xente do mar, coa xente dos astilleiros, é dicir, ela estaba sempre aí. É dicir, donde ela detectaba que había unha injustiza, ali estaba. É dicir, tamén con temas ecolóxicos.
2: Sabes se ela amosou algún descontento sobre ese camiño, non, que estaba a tomar a Radio Galega?
0: Sí que hai entrevistas donde fala diso. Hai unha que lle fai, que ademais hai o vídeo, acórdome do apelido Veiga, pero non me acordo do nome del que facía un programa na TVG. E hai unha entrevista feita a Begoña Caamaño onde fala de precisamente disto, non?
1: Na propia TVG.
0: Na propia TVG, sí. Fala de como a Xunta de Galiza pois está deteriorando este importante medio de comunicación, que é co que realmente como espectadoras e espectadores nos podemos identificar máis, non?
1: Manuel Veiga, pode
0: Manuel
1: ser?
0: Veiga, Manuel sí, Veiga, efectivamente.
1: Moitas grazas, Roberto. Sempre está aí para botarnos unha man.
0: Sí.
1: Pero é curioso como quizáis esa entrevista que acabas de decir, non, que tivo lugar na Televisión de Galicia onde ela falou abertamente, igual agora sería pois imposible ou impensable, non? Para que vexamos como sempre podemos ir a peor.
0: Sí,
1: podemos ir a peor. De todas formas, para terminar co tema da súa empresa onde traballou como xornalista, non? Non sei se xa están a reivindicar así, bueno, estámonos achegando a 17 de maio, non? Non sei, eu a verdade é que agora mesmo non vexo moito a Televisión de Galicia, non sei se xa están reivindicando ou se a deberían reivindicar máis.
0: Bueno, non o suficiente, de feito, bueno, pois...
1: Sobre todo na súa casa, na Radio Galega.
0: Claro, non o suficiente. Eu podo decir que cando empecé a escribir a biografía foi imposible atopar un programa O sea, eu entrei na meroteca da TVG, da Radio Televisión Galega, para ver si atopaba algún programa e a podía volver a escoitar. Imposible. Falei con Ana Romaní a ver si había outro medio, non, si había algún sitio donde, e non, creo que agora teñen algún colgado. Creo que agora si se pode acceder a algún dos programas. Vale. que
1: fixo. Xa estaba eu agora alarmándome, dicíndome, jova, agora nun momento no que se dedica deberían estar polo menos ali xa en primeira plana, non, na páxina web. Sí. Os seus programas para poder escoitala, non? Porque hai outros homenaxeados ou homenaxeadas, pois que igual non hai esa posibilidade, non? Pero con ela, que deixou programas gravados, e seguramente se poden recuperar algúns.
0: Sí, sí, eso seguro.
1: Porque hai que ter algo de vontade, seguramente, claro. Tamén, non?
0: Claro.
1: Ben, decíamos antes sobre a súa obra que é certo que non deixou moita obra escrita, non? Crees que isto puido ser pois un elemento que quizáis complicou a súa candidatura en algún momento para que resultase gañadora para as Letras Galegas, ou non ten nada que ver?
0: Pois non creo.
1: Porque non se mide tanto no número, senón na calidade, non?
0: Sí, non creo. Eu creo que bueno, o máis difícil para que concedan as Letras Galegas é ser muller. Empezando por aí e despois, bueno...
1: Porque recordemos, só hai sete.
0: Sí, só hai sete en 63 anos. Entón, creo que eso... Xa con iso xa está todo dito, non?
1: Uh-huh.
0: Pero non creo que pesara que tivera só dúas novelas.
1: Uh-huh. E hai algún outro caso semellante? Bueno, no caso de estar sete mulleres, hai algún caso semellante?
0: Non, nas mulleres,
1: sí.
0: No.
1: Uh-huh. Porque, bueno, as do ano pasado, as canteiras tampouco, pero bueno, era claro. outro caso distinto, ¿no? Non deixaron nada escrito tampouco, pero era outra cousa distinta.
0: Era oralidade o que se estaba uh-huh. premiando, ¿no? Uh-huh. Era oralidade. Uh-huh.
2: Pensas que se Begoña Caamaño non fose tamén xornalista, a súa candidatura sería escollida?
0: Carai, que pregunta, non sei, non podo estar na cabeza das e dos académicos, pero eu creo que xogou a seu favor o xornalismo porque bueno, porque aí traballou moito e tamén, como dixía antes, está moi relacionado coa escrita, eu creo que sí.
2: Crees que a Academia está se dando de conta de que ten que facer algo, non? Co día das Letras Galegas para que a xente non o esqueza.
1: Para que sexa máis popular, digamos.
2: Máis popular,
1: porque, por exemplo, o exemplo do ano pasado, non? Eu creo que sí que foi un ano, pois...
2: Das cantareiras.
1: Especialmente popular, non? Igual tamén na forma de comunicar ou de... E, por exemplo, neste caso, tamén con Begoña, pois... ou haber material audiovisual, seguramente tamén se pode promocionar moito por aí, non?
0: Sí, bueno, están sacando a cuentagotas, tampouco hai bueno, non sei pues que o que hai,
1: pero presa van, porque estamos a 28 de abril.
0: Van pouco a pouco, non? Pero claro, as cantareiras tamén hai que ter en conta que hai afortunadamente unha morea de escolas de pandereteiras e bueno,
1: tiñan moito tirón,
0: viven os netos e as netas desas mulleres, non? E bueno, de feito nos na páxina da Elga, pois están aí na hemeroteca cantidade de cantareiras, de entrevistas a cantareiras. Entón, claro, eu creo que a xente identificouse moito, non? E cantar sempre gusta. E bueno, e despois está agora a regueifa, está moi de moda, non? Eu de feito decía outro día a uns alumnos que va, pero si o rap, que me decides? Escoitade regueifa, si xa sabredes de onde ven o rap. Non é isto tan moderno, non? Temos que beber do anterior para logo, sí, ser máis moderno.
1: Pero penso, por exemplo, no caso de Begoña Caamaño, pois xente que tivese escoitado os seus programas na radio, non? Que sinta pois unha conexión especial neste ano, pois que se dedican a ela as Letras Galegas, non? Non sei que opinas disto.
0: Sí, de feito hai moita xente que fala da súa voz. desa voz que tiña tan peculiar, tan, bueno, que soy de ester todos
1: característica.
0: Que, todas as persoas que traballan
1: algúns máis que algúns máis que outros.
0: pero Begoña Caamaño sí que tiña unha voz moi peculiar, moi identificable, xa escoitabas e decías está falando Begoña Caamaño, non? Entón, sí que lloín a moitísima xente que a escoitaba botar en falta a súa voz. E sobre todo creo que tamén botar en falta esa verdade, non? Esa verdade que transmitía continuamente, ese interese tamén pola cultura, porque como decía ela, non entendía escribir unha cosa que sí que está traducido ao español, os seus libros, pero non entendía escribir noutra lingua que non fora o galego, porque sería traizoar ao seu país e traizoarse a sí mesma, non?
1: Pois, bueno, desde aquí eu fago un chamamento a xente da Radio Galega a ver se animan a sacar do arquivo eses programas, a poñelos aí en primeira plana para que con un clic podamos escoitalos, que eu creo que é o mínimo, ¿no?
0: Eu creo que sí que se vai conseguir porque hai xente que está pelexando por iso.
1: É o mínimo. Bueno, estamos terminando o programa, de feito, canto nos quedan? 3 minutos, un minuto. Claro, eu queria che preguntar sobre o Día das Letras Galegas, vamos a deixar ese temazo igual para, por se hai que introducir. A pregunta era, hai que introducir cambios no Día das Letras Galegas? Ahora cando responde sí, ¿no?
0: Sí, eu creo que algún sí.
1: Por todo o que acabamos de falar, algúns hai que introducir, non? Pero vamos a centrarnos en Begoña Caamaño. Que lle dirías a alguén que nos está escoitando neste momento, pois para que se lance de bueno, seguramente todo o que estivemos falando xa tal, pero que se lance a coñecer a obra e a Begoña Caamaño.
0: Pois sí, que lean os seus libros porque ler historias interesantes e literatura de moitísima calidade. Que lean todos os libros que están saindo tamén, que está escribindo. Agora acaba de sair un escrito por Ana Romaní e Chus Nogueira, que eu seguro que é moi interesante. E hai moitos libros, creo que son unhas letras galegas, como ela querería, cheas de cariño e de felicidade. Creo que sí.
1: Pois creo que transmitiches moi ben ese cariño e esa admiración que sintes por Begoña Caamaño. Beatriz, moitas grazas por acompañarnos hoxe en Recendo.
0: Moitas grazas, foi un placer. Moitas grazas a vos.
2: Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que má sempre é de honra, Beatriz Maceda. Moitísimas grazas. Agradecendo a semente, pedra angular de todo o noso comando, equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: E aquí estivemos Roberto Catoira, nos controis técnicos, acompañado por David Rey, e diante dos micrófonos Diana López
2: e Miguel Anxo Facal.

0: acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe, tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Pois nos despedímonos ata o vindeiro martes, a iso das 7 da tarde, de novo aquí en Cuac FM, na Coruña. Seguídenos nas nosas redes sociais para estar atentos ao seguinte convidados ou convidadas neste programa. Recordade que a radio sigue aquí en Cuac FM. Agora veñen os compañeros de Working. E nos voltamos, Diana, para a semana que ven, entón.
0: O próximo martes.
1: Moi ben. Pois ate o vindeiro martes. Disfrutade da semana.
0: Saúdos. Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chao, cariño. A ver si volvo cedo.
2: E logo se non tiño desinventario.
1: No, xa rematamos onte.
2: Ay, pues igual podíamos ir á praia.
1: Vale, chámate cando vayas a ir.
2: Vale.
3: A porta pechouse e Gonzalo Domínguez, encargado de almacén dunha droguería e residente na rúa Monasterio de Cabeiro, comezou a baixar os 4 pisos da súa casa, facendo plans cara á tarde. Botou a man ao peto para confirmar que collera o móvil. O teléfono estaba, pero...
1: Merda, as chaves.
3: Virou en redondo, consolándose de que, polo menos, non se decatara no portal. Chamou á porta mentre revisaba, por última vez, os petos do pantalón.
1: Hola, cariño, esquecimas...
4: Pero, quen é vostede?
3: A porta non a abrir a Raquel, senón un tipo alto e con bigote.
1: Perdón, debín subir un piso de máis.
4: Ah, viña vostede o terceiro.
1: Como? Non, vou ao cuarto.
4: Pero, bestio, este é o cuarto, que desexa?
1: Como carallo vai ser o cuarto? Eu vivo no cuarto, onde está Raquel?
3: O tipo alto con bigote tentou pechar a porta, o que enfureceu a Gonzalo. Deulle un forte empurrón á porta que mandou contra a parede o larguilucho,